0: והוא שונא את ישראל. הוא שונא אותם בעוצמה שבוערת בליבו, ואין דבר שיכול לעצור את זה, כי הוא שונא אותם. גם סגן נשיא ארצות הברית ונס הגיב על ניצחונו של הדמוקרט הפרוגרסיבי על סייד.
1: He did the best among wealthy white liberals and among new immigrants to the United States of America.
0: הצלחתו נשענה ברובה על קולותיהם של ליברלים לבנים עמידים ומהגרים חדשים לארצות הברית, דברי סגן הנשיא האמריקני בריאיון לרשת Fox News. פעיל הימין יואב אליאסי הצל מחיש את הטענות נגדו, ולפיהן ביקש טובות הנאה וקיבל אותן במסגרת תפקידו במשטרה, על רקע התכתבויות שנחשפו בעיתון הארץ, שמעלות חשד כבד למרמה והפרת אמונים הנוגעות לעסקיו של אחיו. בחקירתו במחלקה לחקירות שוטרים אמר אליאסי כי מדובר בשותף לשעבר של אחיו שהסתכסך עמו ורצה להתנקם בו. ההודעות הודלפו לעיתון כדי לפגוע בי, אמר אליאסי לחוקרים, והוסיף כי התייעץ עם השוטר שהוזכר בתחקיר, אולם הוא לא חשב שהוא יכול לבטל את הסדירה של המועדון והמסעדה השייכים לאחיו. עשיתי כל מה שאדם רגיל היה עושה, אמר אליאסי, שגם יחיש כי פנה בעניין לבחירים במשטרה. כתבתנו אנה פינס מציינת כי היום צפוי אליאסי להגיע לשימוע במשטרת מחוז תל אביב על המשך דרכו במשטרה.
2: עכשיו כאן תחזית.
0: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה, בשבת בלי שינוי במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רמת ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. המתיחות במפרץ הפרסי, סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי מחלית דיווחה על שמיעת שני פיצוצים בעת ששטה אתמול במצר הורמוז מול חופי אומן. עוד דווח כי הספינה וצוותה בטוחים. בהודעת האזהרה ציינה הסוכנות הבריטית כי האירוע התרחש במחד של כ-9 מיילים ימיים מדרום מזרח לכפר קומזר שבאומן וכי לא דווח על נזק סביבתי. פעילות צהל בלבנון, דיווחים ערביים הלילה על כמה פצועים בשורת תקיפות בבורג'ה שמאלי, פרבר של העיר צור. תושבנו עומר שחר מציין כי מדובר בפעם הראשונה זה כמה שבועות שככל הנראה ישראל תוקפת בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ונס הגיב על ניצחונו של הדמוקרט הפרוגרסיבי אבדול אל סייד בבחירות המקדימות של הדמוקרטים לסנאט במישיגן.
3: He did the best among wealthy white liberals and among new immigrants to the United States of America.
2: הצלחתו נשענה ברובה על קולותיהם של ליברלים לבנים עמידים ומהגרים חדשים לארצות הברית, דברי סגן הנשיא האמריקני בריאיון לרשת פוקס ניוז. מריפת האבולה בקונגו, הרפובליקה הדמוקרטית הודיעה כי 1,801 בני אדם מתו מהמחלה עד כה. עוד נמסר כי אומתו 3,973 חולים במדינה האפריקנית. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת, בלי שינוי, במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמל כי עבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם...

לשרוף ולשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורג, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. מחלית ששטה אתמול במצר הורמוז מול חופי אומן, דיווחה על שמיעת שני פיצוצים, כך הודיעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה. עוד דווח כי הספינה וצוותה בטוחים. בהודעת ההזהרה ציינה הסוכנות הבריטית כי האירוע התרחש במחד של כ-9 מיילים ימיים מדרום מזרח לכפר קומזר שבאומן, וכי לא דווח על נזק סביבתי. על רקע המתיחות הגואה בלבנון, אומרים גורמים ישראליים כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רגישות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת תן חדשות כי צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים תקף חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. הרצח אתמול בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה, בן 57, נורה למוות ברכבו. במשטרה סבורים כי הרקע הוא סכסור דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי טרם נעצרו חשודים, וכי אשתו סוזן נרצחה לפני כשנה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: היום ומחר תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

そして私は涙を流す。

0: קשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי קצין ונגד במילואים נפלו אתמול במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. גורמים ישראלים אומרים כי תגובת ישראל על הפרת הפסקת האש בלבנון עדיין לא הסתיימה. הנשיא טראמפ שב ואומר כי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום חמישי, כ"ג באייר תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. לפני זמן קצר הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל מחטיבת הצנחנים 55 בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דל זון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצוות חוד החנית 55, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. הודעה נמסרה למשפחותיהם. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים ומשפחותיהם עודכנו. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים שהשטח שבו אירע הפיצוץ נתון בשליטת צהל תקופה ארוכה, וככל הנראה הצבא לא ידע על המבנה הממולכד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התקרית התרחשה אתמול לקראת השעה 12 בצהריים, ובמהלכה יבטחו לוחמי צנחנים במילואים בתוך הכפר שנמצא ברצועת הביטחון הישראלית עבודות הנדסיות של ציוד מכני הנדסי, ונכנסו לתוך מבנה שהתברר כממולכד. בצהל אומרים כי מדובר בהפרת הפסקת האש. על רקע המתיחות הגואה בלבנון אומרים גורמים ישראלים כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רגישות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים תקף חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. בתוך כך, מקורות אמריקניים וישראלים אישרו לרשת CNN כי שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפויות לשוב היום, אך הגורם הלבנוני הוסיף כי התפתחויות משמעותיות בשטח יוכלו למנוע את חזרת המסע ומתן הטכני. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. המתיחות במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלאס וגאס ציין הלילה הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני. נראה מה יקרה, אמר, וכי ברגע שיסתיים העניין עם איראן, מחירי הדלק ירדו. גידול חד במספר המתגייסים החרדים לצה"ל בשנה שעברה, כ-4,300 לעומת כ-2,800 בשנת 2024. יותר מ-540 לוחמים התגייסו אשתקד לגדוד נצח יהודה ולחטיבת החשמונאים, כחולה מנתונים שפרסם כתבנו דניאל גרובייס במהדורת כאן חדשות.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
0: בתחזית היום ומחר תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום: בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: עם מלמזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו.
5: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
5: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: ברצינות?
5: מאוד.
4: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
8: חם לי למות.
7: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
9: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
7: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
10: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: הערב, בכאן 11.
11: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צה"ל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. טראמפ שב ואומר כי הוא מעדיף להגיע להסכם עם איראן ולהימנע משפיכות דמים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת ב', עכשיו שבע, כאן דן אופרי. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו אל מבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. שר הביטחון ישראל כץ שולח תנחומים למשפחותיהם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תביר וקנין. בהודעתו ציין השר כי שר כץ כי השניים התייצבו בכל פעם לשירות מילואים במחויבות, במסירות ובתחושת שליחות עמוקה ונפלו בהגנה של מדינת ישראל ותושבי הצפון. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי אין לאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני, ומציין כי הדיפלומטיה היא המסלול המועדף עליו.
8: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. And no other president has done what you should have done a long time ago because Iran cannot have a nuclear weapon.
12: אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. שום נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות מזמן, כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אמר טראמפ באירוע בלאס וגאס. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שמיד בתום המשבר עם איראן ירדו מחירי הנפט. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין ללקוח שלו החשוד ברציחתו, אחמד רג'וב, תושב רמלה בן 23. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה אמש בכאן 11, כי ההקלטה מלמדת שבין השניים היה סכסוך כספי. רג'וב עבר בדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, ובסיומה נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין. מעשי הרצח בחברה הערבית, טרם נעצרו חשודים ברצח זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה אמש למוות כשישב במכוניתו בטייבה. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא סכסוך מתמשך. לפני כשנה נרצחה אשתו של זיאד, סוזן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 154 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
13: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
12: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
18: מחסני השוק
17: בבבדוק.
19: עכשיו אביתר אלעד.

ניצחת איתי הכל, אמיר בניון, 8 דקות אחרי 7, בוקר טוב לכם. רציתי להגיד חמישי שמח, אבל במדינה שלנו עם חדשות עצובות זה קצת יותר קשה, אז נהפוך את זה לאיחול שמכאן לפחות חמישי שלנו יהיה יותר שמח עם חדשות טובות יותר, ושיחד ננצח הכל. זהו, עוד יום אחד של מאמץ, וסוף השבוע כבר כאן, פותחים יום חדש, נקווה שיביא איתו כמה שיותר דברים טובים, כמה שפחות פקקים, שתעבור לכם הנסיעה בדרך לעבודה בסבבה, אם אתם שומעים אותנו בדרכים, קצת פחות גז, קצת יותר ווליום, ונפתח את היום הזה עם המוזיקה היפה שעורכת לנו אסתי סילפן. ממשיכים עם עקיבא ועם האנרגיות הטובות שלו, רוצה להיות טוב. אני אביתר אלעד, עד 10, האזנה נעימה, בוקר טוב.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

רואים רחוק, רואים שקוף, בגרסה המיוחדת עם הקול המרגש הזה של מאיר בנאי, המילים של רוטבליט, הלחן כמובן של שמולי קראוס. ואם אנחנו מחפשים נחמה במוזיקה, היא יודעת לעשות את זה טוב טוב. הנה איגי וקסמן עם תשוקה גדולה, רק בשביל לקבל חיבוק.

0: ניתוחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: התצה מהחלון שלנו, אם אתם בכביש אחת, עמוס לכם ממחלף מוצא ועד מחלף פרל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ובכביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, הפסקה קצרה, מיד נחזור עם טונה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

מגיע לי מקום בטוח, שרתונה, בשם כולנו נדמה לי, עם אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. אז הנה, אחד השירים שיעשו לכולנו, הרגשה כזאת נעימה של מקום בטוח. אל תשכחי, גם כשעצוב לך, יש לך אותי. תסלם.

אילי בוטנר עם ילדי החוץ, טיפות. 25 דקות לפני 8 אתם על כאן ג' ממשיכים עם ביצוע מיוחד מתוך צו השעה, פרויקט קאברי מהדברים היותר טובים שהקורונה השאירה לנו. הקרקוק להיות, יחד עם גלי אתרי, בביצוע יפהפה לשיר של שלום חנוך, את מביאה הכל לידי דמעות.

0: אביב גפן עם השיר הזה שהפך להמנון, לתפילה, לתקווה. 26 שנה עברו מאז שהשיר הזה יצא, ולצערנו הרבה דברים עדיין רלוונטיים. לא רבים יודעים, אבל במקור אביב כתב אורי אור, מולדת חשוכה, אבל בסוף האהבה כמובן ניצחה, והוא שינה את זה למולדת אהובה. הפסקה קצרה, כבר נחזור.
1: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: אני רוצה של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית

הלוואי שטוב לך, עדן חסון, כמו שרק הוא יודע לרגש, הפעם עם השיר החדש שלו, אישי וגם חשוף על פרידה לאור הזרקורים. אין כמו לב שבור כדי לארגן לנו שירים טובים על הבוקר. והנה אחד השירים הכי מנחמים שיכולים לנסות ולאחות לבבות שבורים. במקור הקליט אותו שלמה ארצי לתקליט הראשון שלו ב-1970, מאז הוא חידש אותו אין ספור פעמים. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו. יותר מזה, אנחנו לא צריכים.

יותר מזה, אנחנו לא צריכים, ואת השעה הראשונה שלנו לבוקר הזה נסיים עם קובי אפללו, שחגג השבוע יום הולדת 50, נאחל לו יום הולדת שמח ועוד הרבה הרבה שנים של יצירה ושירים טובים ומרגשים. אנחנו נשוב אחרי החדשות של 8 לשעתיים נוספות. תודה לאסתי סילבן שעורכת את המוזיקה. בא מן השתיקה לסיום השעה הזו. אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים. בוקר טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
1: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: אני בסדר.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: את אמיתית?
4: אני אמיתית מאוד.
5: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
4: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
10: חם לי למות.
9: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
11: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, אליו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
9: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
12: את לא מפחדת? מהורמונים?
9: הערב, בכאן 11.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צהל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. רצח שני בחברה הערבית מאז אמש במוקבלה נורה למוות איימן גרמה בן 20. התחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם הודכנו.
10: כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבוער התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. חברו מילדות של רב סרן הראל בירנשטוק, מיכאל תומר, אומר כי הראל היה מסור בכל ליבו למדינת ישראל.
14: הוא היה אדם שמסר את עצמו במאת האחוזים לשמירה על המדינה, לשמירה עלינו. מאז תחילת המלחמה הוא שירת באין ספור ימי מילואים, באין ספור סבבים. הוא הקדיש את כל כולו לשירות המילואים ולהגנה עלינו. למרות המחירים, למרות שידע למה זה כרוך, גם המחירים האישיים ביחס למשפחה שלו כבעל משפחה וגם בתור מהנדס באלביט.
10: חברו של רב סרן בירנשטוק שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמה, כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 157 בני אדם בחברה הערבית. היערכות לבחירות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היא עוד מפלגה שנועדה לשרת את האינטרסים של ראש הממשלה נתניהו.
15: כשנתניהו מפסיד בחירות הוא מקים מפלגות לוויין, מפלגות שמשלימות לו ל-61 גם אם הן אומרות שהן לא ישלימו. אני מזכירה בסופו של דבר שמפלגות יוצאי ליכוד הוכיחו את עצמן במפלגות הכי נאמנות של נתניהו. ראה ערך גדעון סער עכשיו. מדובר ביוצאי הליכוד, בסוף מפלגה שיש לה אחריות ישירה למציאות הקיימת שלנו היום, בין אם זה הפיכה משטרית ובין אם זה השבעה באוקטובר.
10: ארדן ואדלשטיין ישיקו היום רשמית את מפלגתם. ארדן אמר בימים האחרונים כי לא יהיה שותף לממשלה שבה גורמים מממשלת בנט-לפיד.
16: כאן תחזית.
17: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: השעה בחסות
23: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: ג' עכשיו אביתר אלעד

כך או כך, רוני דלומי במקור זה שיר לטיני, אבל איך אומרים אצלנו בכאן ג'? בעברית זה נשמע יותר טוב. בוקר טוב לכם, 8 דקות בדיוק אחרי 8, פותחים שעה שנייה ביחד עם המוזיקה שערכה לנו אסתי סילפן. מבאס לפתוח בוקר עם חדשות כאלה, הלוואי והן היו טובות יותר. אנחנו ננסה להתנחם במוזיקה בפתיחת היום האחרון של השבוע, לקראת סוף השבוע, שנקווה ונתפלל ונייחל שיביא איתו חדשות טובות יותר. מגיע לנו. קרן פלס, תיקח את זה מכאן. עוד לא ויתרנו. מה פתאום, כשאנשים מפסיקים לחלום, אין סוף ללילה. אני אביתר אלעד, האזנה נעימה. בוקר טוב.

כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. מוקי מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא בשנות האינתיפאדה השנייה באזור 2001, ומה אין בו, מפסוק בתהילים ועד מחווה לענקי רגעי. אנחנו ממשיכים עם המלצה חמה מאריק איינשטיין, בעיקר עם קצת מפחיד. תמיד אפשר, אתם יודעים, לשרוק בחושך.

0: הפסקה קצרה, מיד נחזור עם נרקיס.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

שלומי שבת מוודא שהיא יודעת טוב טוב שהוא לא יכול בלעדיה, רק שלא תשתנה אף פעם. ממשיכים עם קצת אלתרמן לבוקר, זה תמיד טוב. לפעמים דווקא חידוש של שיר הופך לביצוע הכי מזוהה איתו. זה מה שקרה עם ברי סחרוף ועם החידוש שלו מתוך עבודה עברית ללחן של נפתלי אלתר. עוד חוזר הניגון, אתם על כאן ג' בוקר טוב.

ילד בן 30, למרות שאת השיר הזה כתב אהוד בנאי כשהיה כבר בן יותר מ-40. מהרינה, ואנחנו ממהרים לשיר הבא. תגידו בוקר טוב לדניאל סלומון, שמביא לנו קצת אהבה.

0: הפסקה קצרה, מיד יהיה כאן נועם קליינשטיין.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נועם קליינשטיין כבר מזמן לא רק הבת של עם אחד הלעיתים הכי גדולים של העיוור. ממשיכים עם השיר החדש של המקום השני באירוויזיון האחרון, והוא מי שלנו, נועם ביתן.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן למחשבות, כי מפה עכשיו כבר לא אזכה לראות את השמש.

תמונה שבורה, התגעגעתי לשיר הזה בביצוע המקורי. מוני ארנון שגם הלחין, למילים של הסטאר שמיר, מסיימים שעה שנייה ביחד, תודה שאתם איתנו, תודה לאסתי סילפן שערכה. עוד שעה אחרי החדשות, קצת יאנג בוטה לסיום, שחור לבן, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים, בוקר טוב.

0: הלב בוחר. כאן ג', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון חשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: שלום, שלום.
6: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
7: נכון.
6: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: מה?
6: מטורף, לא?
7: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
6: אני רוצה לשתות כוס מים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר לא עניין פרטי.
1: חם לי למות.
0: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
2: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
0: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
3: את לא מפחדת? מהורמונים?
0: הערב, בכאן 11.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. במרכז הארץ התגלתה גופה, נבדק אם מדובר בנעדר אלדר דיין. במוקבלה נועה למוות איימן גרמנה בן 20, הנרצח ה-155 מתחילת השנה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תומר מרציאנו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תמיר שאף תמיד להיות בחוד החנית במאבק לביטחון ישראל.
6: תמיר כבר 3 שנים רצוף נמצא בחזית של החזית, התחיל בלבנון וירד בעזה, חזר ללבנון ולסוריה ושוב ללבנון. הוא לא עצר לרגע ולא ויתר על להיות ראשון, כמו גם מה שקרה במקרה הזה. אין באמת דרך לתאר כמה גדול הלב שלו וכמה זה ההגדרה למלך הארץ.
5: בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שוחח עם רן בנימיני. בעקבות התקרית בלבנון, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ישראל חייבת ליזום פתרונות מדיניים ולא להיגרר אחר ארצות הברית.
7: חייבת להיות יוזמה מדינית. ההסכם שנוצר בלבנון הוא בסופו של דבר כפייה אמריקאית על ישראל. מה שיש בעזה, כפייה אמריקאית על ישראל. מה שקורה מול איראן זה בעצם יוזמה אמריקאית, ישראל בכלל לא בתמונה. כרגע האינטרסים הביטחוניים של ישראל בכל החזיתות נפגעים קשות, מכיוון שאין ממשלה שמסוגלת להבין את האחדות הנצחית הזאת בין המעשה הביטחוני לבין המעשה המדיני.
5: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ברומא אמור להתחדש בשעה זו, סבב השיחות בין הצדדים בתיווכה של ארצות הברית. היום השלישי בסבב הנוכחי יעמוד בצל התקרית אתמול בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח שממשל טראמפ הפעיל את השפעתו בניסיון למנוע הסלמה שתביא לפיצוץ השיחות. עם זה גורמים בישראל אומרים כי התקיפות שביצע חיל האוויר על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון אינן סוף פסוק. הם ציינו כי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. במרכז הארץ התגלתה גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמנה כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 155 בני אדם בחברה הערבית.
4: כאן תחזית.
0: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
5: בתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אביתר אלעד.

עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. תודה שחזרתם אלינו. פותחים שעה שלישית ואחרונה עם המילים היפות והעצובות האלה של המשוררת לאה גולדברג, אבל יחד עם הקול והלחן של מתי כספי הם ממלאים אותנו בתקווה וגם בתפילה שיהיו כאן חדשות טובות יותר. נאחל חמישי שיהיה יותר שמח מאיך שהוא התחיל. אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה טובה שעורכת אסתי סילפן, ממשיכים עם אבא של בן צור. אני אביתר אלעד, עד 10. בוקר טוב.

אמיר בן עיון עושה לנו בוקר של געגועים לדמיון, וגם אליו התגעגענו כמה שהוא עושה טוב ללב. דאגנו לכם לעוד שיר מהז'אנר הזה שיודע לסדר את הבלגן בלב. הדס קליינמן יחד עם אביב בחר, בימים שיעברו עלינו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אז יצא קטנה מהחלון לראות שאתם בסדר. בכביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 4 ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכביש 41 ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, ובכביש 443 מהכניסה למבוא מודיעים ועד הכניסה למתקן אדם. סעו לאט ובזהירות, הפסקה קטנה, מיד נחזור עם השינה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $350. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
19: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

משינה, עם אהובתי, עם המילים של יובל בנאי ואורלי זילבר שץ, כשהיא עוד הייתה אהובתו. ממשיכים עם רועי נויפלד, עם אחד היפים יפים, וזה נקרא כל אחד. 27 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג'

שרית חדד עם שיר היציאה מהארון שלה, אפשר לומר, עם בת הזוג שלה אז, תמר יהלומי, בקרוב וחוגגת 30 שנות קריירה, וואחד קריירה, אחת המפוארות, אוהבים אותך, שרית. אביו שבת עכשיו, עדיין שלך.

0: הפסקה קצרה, ומיד ג'וני שואלי, כאן אתם יודעים עם איזה שיר.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלום.
3: שלום.
2: מדברת הראלה ממפעל פייס.
3: כן.
2: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
3: במנוי שלי?
2: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איזה שיר יפה. עכשיו, ג'וני שואלי מ-95, אני לא יודע מה איתכם, לי הוא תמיד תמיד יזכיר את פס הקול של סדרת הטלוויזיה שהקדימה את זמנה, ואני מדבר כמובן על פלורנטין. זוכרים? מסכימים איתי? קצת נוסטלגיה. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר ישן שנכתב בשנות ה-70, בתחילת הקריירה של דני סנדרסון, נכתב בכלל באנגלית במקור, תרוגם לעברית לגזוז, דווקא בשנים האחרונות עם המלחמה הוא מקבל עוד משמעויות וגם חידושים וחיים חדשים. דני סנדרסון, לא יפריד דבר.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: ככה באמת, בר צברי עם השיר החדש שלו שמוקדש כמובן לאשתו. איזה כיף לה. ממשיכים עם החידוש היפהפה של נונו וג'ימבו ג'יי. הייתי נער.

אנחנו מסיימים את שלוש השעות שלנו לבוקר הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאסתי סילפן שערכה. אנחנו נשתמע כאן בחמישי הבא ב-4 אחר הצהריים. נסיים עם הפרויקט של עידן רייכל, הביתה, הלוך חזור. שיהיה לכם חמישי שמח, שיביא איתו חדשות טובות. אני אביתר אלעד, שבת שלום, להתראות. ביי ביי.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פולד 8 אולטרה או גלקסי Z

0: סמסונג בישראל. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
3: חם לי למות.
2: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
4: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
2: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
5: את לא מפחדת? מהורמונים?
2: הערב, בכאן 11.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פורסמו מועדי ההלוויות של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים יתאמן ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין יובא למנוחות ב-7:20 הערב בבית העלמין הצבאי באילת. במרכז הארץ התגלתה גופה, נבדק כי מדובר בנעדר אלדר דיין. התחזית, טמפרטורות רגילות. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יובל למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זום בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מתן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הראל היה מחויב כל כולו לפיקוד על פלוגת מילואים אף שהיה בעל משפחה.
8: שלוש שנים האחרונות הוא היה מפי בכל לאורך כל התקופה, לאורך כל מאז השבעה באוקטובר, וזה היה, רכיב מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלו ברמה, גם ברמה של כמות הזמן והמשאבים שהוא השקיע הדבר הזה, וגם הלב שלו היה מונח שם לצד שאר האבות שלו. בן אדם מאוד מאוד משפחתי, עוצמות חיים לא רגילות.
7: אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק שוחח עם חן ליברמן ועם גילי כהן. צהל אומר כי כ-15 אזרחים ישראלים גרמו אתמול נזק לגדר הגבול עם לבנון באזור הכפר רג'ר כשחצו את הגבול ונכנסו לשטח לבנון. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, השיבם לישראל והעבירם לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ואומר כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים שהסתננו ללבנון כדי למגר את התופעה. בשטח פתוח ליד פתח תקווה התגלתה הבוקר גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. מפקד תחנת המשטרה בפתח תקווה, ניצב משנה אביעד קטפי, תיאר את השתלשלות האירועים.
9: החל משעות הבוקר המוקדמות, היום בבוקר, כוחות רבים של משטרת מרחב שרון, תחנת פתח תקווה, מתנדבים רבים ולוחמי מג"ב צורקים את השטח. במהלך הסריקות אותרו מה שנראה כשרידי גופת אדם. בשלב זה חוקרי הזירה פועלים בזירה לאיסוף כלל הממצאים. הממצאים כולם יועברו למכון לרפואה משפטית באבו כביר.
7: כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אמו של אלדר דיין, שילת נעים, באה למקום והתאמתה מילולית עם השוטרים כדי שיאפשרו לה לראות את הגופה.
0: כאן תחזית.
2: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
3: התחזית בחסות?
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
15: מחסני השוק,
14: בבבדוק.
16: גימל.
17: עכשיו שירה על בוחר,

0: שלום לכם. מה שלומכם? מקווים שבסדר, ככל שניתן לומר. עכשיו 10:07, אתם על כאן ג', כולנו בבית של המוזיקה הישראלית. ונחמד שאתם ממשיכים איתנו את הבוקר, מדי חמישי 10:12, אנחנו מבלים יחד עם מוזיקה ישראלית, שעורך לנו אהרון פררה. עם זאת, התעוררנו ליום קשה עם נפילתם של שניים מלוחמינו, רב סרן הראל בירנשטוק ורב סרן מתקדם תמיר וקנין. חיבוק וניחומים משמיים למשפחות מכאן ג'. אז יחד אנחנו ככה נשתדל למזער, לעמעם את תרחישי היום, מתובענות כזו של חדשות, נאסוף עצמנו לשגרה. בואו ננסה ככה להתנחם במוזיקה, רק ככה נצליח לקום לאנרגיות חדשות, איכשהו, איכשהו להתעודד. אז אנחנו פתחנו עם צביקה פיק, אין מדינה לאהבה. אנחנו נמשיך מכאן אל דין דין אביב, מוכרת לי מפעם.
1: רגע לפני שקיעה.
0: האזנה טובה.

עם הקול השמימי של שי צברי. הוא מרגיש שיש לו כנפיים. את השיר שר במקור בועז שרעבי, המילים של יורם תהרלב והלחן של יאיר רוזנבלום, וההקלטה היא למעשה מתוך פרויקט המחווה לרוזנבלום 30 שנה ללכתו. אנחנו מכאן אל אתניקס. למה עכשיו?

אז המשכנו גם עם להקת אתניקס, השיר למה עכשיו של קובי רכט וקובי אושרת. והקאבר הזה הוא מתוך פרויקט עבודה עברית. עכשיו אנחנו הולכים למשהו חדש, עדן גולן ביחד עם שרק, בשילוב של היפ-הופ וראפ וסטארבקס. אני יודע

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: אמינח להתעורר לנגד חדשות.
0: אמינח במבצע חזרה לבית הספר, מגוון מיטות נוער

0: חברה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מה שאת אוהבת, גלי עטרי, המילים של מאיר גולדברג, הלחן של יצחק קלפטר. ומאיר גולדברג הודיע חגיגית לגלי עטרי שאת השיר הזה הוא כתב עבור ביתה, וזה בהחלט הגילוי שהיה כשאנחנו ערכנו אותה כאן בפרק ג', והתוכנית הספיישל שלנו הייתה ליום האישה. אז מה שאת אוהבת, גלי עטרי. אנחנו מכאן לחדש של מור רביעי, והיא משחררת סיגל נוסף מתוך מיני אלבום. השיר הזה נקרא לא קונה אותי. לשיפוטכם כמובן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
9: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לא דומה לאף אחת, אריק סיני. שיר שכתב והלחין בעבורו ארקדי דוכין. אחר כך, מאוחר יותר, הוא הקליט את הגרסה שלו. ואריק סיני עוד צפוי להתארח בפרק ג' בשבוע הבא, ככל הנראה, עם אלבום וקאברים, קאברים של שירים ישראליים בהשראת ג'וני קאש. אז חברים, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. קודם כל, תודה רבה לכם על בילום משותף, ותודות לאהרון פררה, שעורך יופי של מוסיקה. אנחנו ניפרד בשיר חדש של שירה אטיאס, והשיר הזה נקרא שלביה. אני לא שלביה, יותר נכון. אז חדשות, עדכונים ושווים לשעה נוספת. אני שירה אלבוחר נאורי. חכו לנו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: מה?
7: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: מה? באמת?
7: באמת, באמת.
8: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
7: ממש.
8: איזה כיף. עשית לי את הספס.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
11: הערב, בכאן 11.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות, נפילתם של שני לוחמי צה"ל אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים יתאמן בעוד שעה בהר הרצל. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. בדרום לבנון מדווחים על ירי תותחים לעבר הכפר אל-מנסורי ועל פיצוץ מבוקר שעשה צה"ל בזאוטר א-שרקיה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת, בן 33, יובא למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו קשה 4 לוחמים, משפחותיהם עודכנו. צהל ממשיך לפעול נגד יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בדיווח אחר נמסר כי צהל ביצע פיצוץ מבוקר בזאוטר א-שרקיה. בד בבד, התקשורת הלבנונית מדווחת כי ברומא החל היום השלישי של הסבב הנוכחי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
12: בתוך כך, צהל אומר כי האזרחים הישראלים שהסתננו אתמול ללבנון גרמו נזק לגדר הגבול באזור הכפר רג'ר. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, כ-15 מספרם, בהם נשים וילדים, והם נשים ונערות, והם הושבו לישראל והורבו לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ומדגיש כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם המסתננים כדי למגר את התופעה. פרסום ראשון, הורים של נערה הטוענים שביתם שמה קץ לחייה בשל חרם חברתי תובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום עובדיה בת 13 קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה בעכו. הוריה הגישו את התביעה נגד משרד החינוך, עיריית עכו, רשת אורט וחברת עמידר ומאשימים את הגופים האלה ברשלנות. כתבתנו שלי טפיירו שוחחה עם עורך הדין גיל אייכנבאום המייצג את המשפחה.
17: הילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
12: שני תושבי תל שבע שבנגב נעצרו בחשד שירו אמש אל עמוד חשמל ביישוב ואיימו על טכנאים של חברת החשמל שבאו לתקן את הנזק. הם התייצבו מול הטכנאים חמושים ברובים ואילצו אותם לעזוב את המקום כלעומת שבאו. שני החשודים, האחד בשנות ה-30 לחייו והאחר בשנות ה-20, נלקחו לחקירה במשטרה.
18: כאן תחזית.
19: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
20: התחזית בחסות?
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
23: עכשיו, שירה על בוחר. כאן ג'

שוב שלום לכם חברים, בוקר טוב למצטרפים. עכשיו 11 ועוד 8 דקות, כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. אנחנו פתחנו את השעה השנייה שלנו עם אב טיפוס בשיר מועקה, מה שנקרא מה בינו ובינה. זה בהחלט מפריע את התנועה שבשגרת היום, ועבורנו אולי משקף את הדיסוננס שכולנו נתונים בו, מתמודדים איתו בדחיפות די גבוהה בתקופה האחרונה, ובכל זאת משתדלים להרים עצמנו ליום כסדרו. אז אנחנו כאן משתדלים ככה להנעים את זמנכם איכן שאתם. אהרון פררה עורך לנו את המוסיקה, ואנחנו ממשיכים מכאן עם להקת משינה. אנחנו שניים ואנחנו יחד. יופי, מצוין. שתהיה הזנה טובה חברים.

הגרסה של רונה קינן לטובת סדרת דוקו בדרך הביתה, השיר של ישראל ברייט, להקת השמחות. ואנחנו מכאן הולכים לחדש של דני רובס, השיר הזה נקרא אני רוצה להישאר, והוא שיתוף פעולה פורה עם הסופר אשכול נבו. לשיבותכם, חיים בנטל רב, ועם זאת מחפשים מקום מבטחים. תחליטו אתם.

Carolina. רצה כבר עוגן בזרועותיך, יציבות, אהבה, חיבוק, נשיקה. עכשיו, כמעט 11 ומחצה, כאן ג' אנחנו אל האלבום שבלול. אריק איינשטיין, אנישה, יחד עם שלום חנוך, קולות הרקע.

0: עם מיישו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
14: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: בקיץ הזה רובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אומר בניון וגעגועים לדמיון. ואנחנו מכאן הולכים לחדה של שרית חדד, השיר הזה נקרא אלה, אלה. השיר הזה נכתב ביולי, כן. חדש חדש. את השיר היא כתבה והלחינה ביחד עם אבי אוחיון, מתן דרור.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. ייכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, 9 דקות לפני השעה 12. אנחנו את חלקנו חותמים להיום ומודים לכם על בילוי משותף, ותודות לארון פררה על מוזיקה נהדרת. ומזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן גימל, לענות מכל עולם התחון של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסובון כאן. מיד אחריי הסירייה עם המלא חביב פרגון. אנחנו בינתיים, ככל שיאפשר ככה הזמן, נתפרד עם אפרים שמיר ורוקד לכל הבנות. אני שירה לבוחר נאורי, שיהיה לנו סופה שנעים, פחות חמים, ובעיקר בשורות טובות, אמן. יאללה, ביי חברים, שמרו על עצמכם.

0: מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
8: חם לי למות.
7: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
9: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
7: חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן.
10: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: הערב, בכאן 11.
11: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.

0: אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. הגופה שנמצאה ליד פתח תקווה התגלתה סמוך לתחנת הדלק שבה נראה הנעדר אלדר דיין. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
1: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את דרך כלל. זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, זה מה שצדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול והכאב
0: הקולקטיבי
1: הגדול, זה לא מרפה את ידינו.
0: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אזנהיים. החיפושים אחר אלדר דיין, הגופה שהתגלתה הבוקר בשטח פתוח ליד פתח תקווה, נמצאה מאחורי תחנת הדלק שבה תועד הנעדר בפעם האחרונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעלם לפני יותר משבועיים כשיצא לבלות עם חברים בפארק הירקון. הורים של נערה ששמה קץ לחייה טוענים שהיא עשתה זאת בשל חרם חברתי ותובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום, עובדיה, בת 13, קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה בעכו. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי התביעה הוגשה נגד משרד החינוך, עיריית עכו, רשת אורט וחברת עמידר. עורך הדין גיל אייכבאום, המייצג את המשפחה, אמר לכתבתנו כי הגופים האלה נהגו ברשלנות.
2: ילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך, רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם, נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים, שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
0: משרד החינוך ושאר הגופים הנתבעים טרם מסרו את תגובתם.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בתחזית גם מחר יהיו את הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מציגה העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביב פרגון.
7: אהלן, שלום, צהריים טובים לכם ולכן, אתם ואתן על כאן ג' העשירייה, המצעד השבועי הרשמי של ישראל. איזה חום השבוע, שיה אללה, אני מקווה שאני תופסת אתכם במזגן, בעבודה, ברכב, עם הילדים, חופש גדול, אתם יודעים, עניינים. תשתו הרבה מים, אנחנו נדאג לשאר מה שנקרא, אנחנו נהיה בשעתיים הקרובות עם דירוג 10 השירים המובילים במוזיקה הישראלית היום. הרבה פינות מעניינות, מוזיקה חדשה, טופ של המצעדים מעבר לים, נחזור אחורה בזמן, וגם יהיה פה אורח מיוחד מהקולות העולים בראפ, בהיפופ הישראלי, מי שמוכתר כיורש, מאור, יהיה כאן ממש עוד רגע באולפן, מאיה, אופל דרוקמן, יום. העורכת של העשירייה, אופרי מקוב, מפיק, נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסוף של והצילום, אביתר שמעוני, יוראי פיקר וגבריאל כהן על הביצוע הטכני והסאונד, אני עמלי חביב פרגון. וזאת תהיה הפעם האחרונה שאני מגישה את העשירייה, הפעם האחרונה גם שאני אשדר בגימל, לפחות לעת עתה. הסברים מלאים בהמשך, אבל אני מתרגשת מאוד להיות כאן איתכם היום. אני אשתדל לא לבכות בטרם עת, אבל אני לא מבטיחה. אנחנו מתחילים במקום העשירי, כניסה חדשה למור מתוך ה-IP האחרון. זה לא קונה אותי.

0: העשירייה בכאן ג' אנחנו ממשיכים הישר על המקום התשיעי שלנו להיום. השיר הוותיק ביותר במצעד, 22 שבועות כאן, מהם 5 שבועות במקום הראשון. כבר ריח של שיר שנה, רק אומרת, עדן בן זקן, רולקס וקסקט.
1: המקום התשיעי.

0: סיריה בקן ג' אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה מאו איתנו באולפן
1: קן ג' מיד חוזרים
2: הלו.
3: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
3: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
2: ברצינות?
3: מאוד.
2: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
10: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
9: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: סיריה בקן ג' טוב שאתם ואתן איתנו. עכשיו אני רוצה להציג את האורח שלנו להיום. אחרי שנים של בניית קהל מתוך צנת ההיפ-הופ מהשטח, אלבום חדש שמסמן אותו כאחד הקולות הבולטים והמסקרנים בדור החדש של הראפ של ההיפ-הופ, הסיריה שמחה לארח בפעם הראשונה.
12: הסיריה מארחת
0: את מאור, שלום.
13: היי, היי, מה קורה?
0: איזה כיף שאתה כאן.
13: כיף להיות לגמרי.
0: אנחנו שמחים, היה בחום הזה, זה סבבה להגיע לירושלים, טיפה פחות נורא מהמרכז, נכון?
13: היה צ'יל ברמות.
0: צ'יל ברמות, איזה כיף. תראה, אנחנו חייבים להגיד שלפני משהו כמו חודשיים, השמענו אותך כאן בפינת הרדאר שלנו, שזה כזה אומנים שאנחנו שמים עליהם את הספוט שלנו, וזה שאתה ממש כאן אצלנו כאורח מרכזי, זה פשוט מטריף, זה לדעתי פשוט מגלם את כל הדרך שעשית.
13: איזה כיף, טירוף.
0: ממש כיף. טוב, אנחנו נשמע אותך קצת, ואז אנחנו נשב לדבר לנו. יאללה, רגל פה, רגל שם, מאור, אולפן העשירייה, כאן ג'

0: פאנק, שם שומר לנו ארגו, אח שלי היקר.
1: יס! מה, אולפן העשירייה וכאן ג' בוא, שב איתי, תרגיש בנוח. שמע, היה לזה וייב של כאילו אולד סקול, שמה שבא לי לעשות זה כאילו אנחנו בקהל, ולעשות את זה שעושים עם הידיים מצד לצד, כאילו אנחנו איזה 100 איש פה איתך, וזה היה מדהים.
2: זה גם מה שקורה בהופעות, זה כיף.
1: יס, ברור, ברור. טוב, שים רגל פה, רגל שם, באולפן, כמו שאתה מכיר, מכיר יודע.
2: כן.
1: רפרנסים ליודע עם ון דאם ולפלט באוז הקיץ. שמע, אתה שולט בחומר של תרבות הפופ כמו בראפ הישראלי. לי, כאילו אתה על הכל.
2: נראה לי שכאילו בהיפ-הופ יש כל כך הרבה מכל מיני תרבויות, אם זה ג'אז, אם זה פופ, אם זה רוק אנד רול. בסוף אנחנו צורכים כל כך הרבה סוגים של מוזיקה, זה המוזיקה שאני עושה, אבל הכל נכנס פנימה.
1: יס, לגמרי. יש משהו בשיר הזה שנשמע כמעט כמו המנון כזה של דור, אנשים שאוהבים את המקום הזה עם העבודה שלהם, המקום שהם גרים בו, אבל מרגישים שהוא פשוט שוחק אותם, שואלים את עצמם כל הזמן אם אפשר לחיות אחרת, שזה גם באמת כל האלבום שלך הוא בשאלה גדולה של האם אפשר לחיות פה אחרת. אתה מרגיש עדיין לפעמים רגל פה, רגל שם?
2: כן, אני עדיין מרגיש ככה, זה לא שאתה יודעת, כאילו, אוקיי, אלבום כאילו קורה והכל קורה בווליום גבוה פתאום, אבל עדיין רגל פה, רגל שם, את לא יודעת מה יהיה מחר, והמדינה שלנו מורכבת, וכל השאלות שבאלבום עדיין פתוחות, וכל אחד יכול לקחת אותנו למקום שלו.
1: לגמרי. אתה רואה קהל ששר את המילים האלה בהופעות מן הסתם, זה גורם לך להרגיש שיש למוזיקה שלך קצת כזה אחריות, או שאתה לא רוצה להעמיס את הדבר הזה של הקולו של דור קצת?
2: אני חושב שיש לבל מסוים של אחריות, במיוחד שכבר כאילו אני רואה שכזה מהעשרות זה הופך למאות, וזה מגיע כבר לאזור האלפים, אז כאילו אנשים כאילו רוצים שתביא את זה, הם אחראים, הם באים איתך מלמטה, והם רוצים שתהיה זה, זה נותן לך דרייב. קולו של דור זה כבר של האנשים לקבוע, אני לא יודע, אבל כן, יש איזו אחריות מסוימת קטנה, ואני חושב שהיא טובה.
1: לגמרי, לגמרי. עברו בערך, מה, 3 חודשים מאז שהוצאת את דרך ארץ אחרת?
2: ממש 3 חודשים, כן.
1: זה האלבום השני שלך, ומרגיש שהוא עושה רעש, הוא הרבה מעבר לסצנת הראפ הישראלית. איך נראית התקופה הזאת מבחינתך? דווקא עכשיו שאתה מגיע אלינו, קצת אחרי, קצת אחרי שהדבר הזה נולד.
2: בהתחלה זה כזה, אתה לוקח הזמן להבין את הסדר גודל, כאילו, אוקיי, שמתי לב שבתוך ההיפ-הופ ממש מהר יש איזה קונסנזוס, איזה דבר חם וכיף, כי רציתי, כאילו, עבדתי על אלבום 2+, האלבום הקודם כן עבד בתוך הסצנה, אבל רצינו לעשות את הסטפ פורד הזה, ולאט לאט שאתה רואה את המספרים ואתה רואה את ההשמעות, אתה מבין שבאמת זה מתחיל לחצות איזה תקרה מסוימת, זה כיף בטירוף, זה תקופה שהיא מאוד מלמדת.
1: בדיוק. תראה, מצד אחד אתה לא אומן שהופיע משום מקום, כאילו יש מאחוריך שנים של עבודה, ויש את ויז'ו, את אלבום הבכורה, והופעות ושירים, וקהל מאוד נאמן, ואני זוכרת את השם שלך עוד מלפני, אמנם אני מתעשיית המוזיקה ובכל זאת. מצד שני, זה מרגיש כאילו כולם עכשיו התחילו לדבר על מאור, זה היה פריצה פתאומית כזה, או שפתאום פשוט שמו לב למה שבנית עד עכשיו?
2: נראה לי שבאמת האלבום, כאילו, ברגע שהוא יצא, אז הדחיפה של הסצנה, ואני תמיד נותן את הכי רספקט לחבר'ה למטה, כי ברגע שמשהו קורה בווליום גבוה בתוך הסצנה, הם משמיעים את זה כל כך חזק, וזה מתחיל להדהד החוצה. וזה נראה לי מה שקרה, וכיף לשמוע. אני לא תמיד יודע את הדברים שאת אומרת, כאילו שאתם מדברים על זה בספקטרום אחרים, מחוץ להיפ-הופ, זה כיף בטירוף.
1: לגמרי. הקאבר של האלבום, התמונה, אנחנו נדבר על זה רגע, אנחנו מסכור על זאת בכאן ג', מחווה ישירה על הפורטרט האיקוני של גידי גוב, שצילם אבי גנור בדרך ארץ.
2: אמת.
1: זה היה מכוון כאילו מההתחלה לעשות את האומאז' הזה, או שזה
2: לא
1: פשוט
2: מההתחלה. אז מה קרה? ברגע שהמשחק מילים של הטייטל נחת, בשלב כזה של שליש לתוך עבודה על האלבום, שאספנו חומרים וראינו שיש איזה מכנה משותף, והביטוי הזה יכול לעבוד ככותרת לאלבום, ארגוב, המלך שהפיק את האלבום, שהוא גם פה איתי, הוא שלח לי מהחנות של הנואבה, בתדר, את העטיפה של דרך ארץ של גידי, והיא חיה לנו בראש עד המאני טיים. ובמאני טיים, כשהיו כל מיני רעיונות לעטיפות ולארט, היא פשוט זרחה מעל כולם, ואמרנו, בוא ניתן את זה, המוזיקה מגבה את זה,
1: רגיש נכון.
2: כן, לגמרי רגיש נכון.
1: האלבום הוא נקרא דרך ארץ אחרת, וזה שם שעובד בכמה כיוונים, כזה גם דרך ארץ אולי להיות ישראלי, והמחשבה על ארץ אחרת ממש, ואולי על דרך ארץ במובנים כזה של ערכים וזהות, ויכול להיות 1,000 רפרנסים, וקורין הלל אפילו וכל מיני כאלה. כשבחרת בשם, איזה משמעות עלתה לך הראשונה, או שאתה העדפת שכל אחד פשוט ייקח את זה לכיוון שלו?
2: קודם כל, השירים הראשונים שנכתבו, השירי ליבה של האלבום, הם שירים שבאמת מדברים את הדילמה. של להישאר בארץ, לעזוב אותה. התחלנו לעבוד על האלבום כמה רגעים אחרי 7 באוקטובר, טראומה חיה את הטקסטים, אנחנו חיינו את הטראומה, וכאילו, הדילמת ההגירה הייתה באמת כאילו, בהתחלה זה היה זה. ולאט לאט כאילו הצטרפו עוד סקיצות שבאמת כל העניין הזה של דרך ארץ, ואיך אנחנו מתנהגים, גם כחברה, גם כאנשים, וגם הקטע של השפעות מארץ אחרת, זה דברים שכאילו כל ההיפ-הופ מחוץ לארץ השפיע עלינו, פתאום נכנס לתמונה. אני עדיין מרגיש שהדרך ארץ אחרת, האורגינל, זה באמת שאלת ההגירה, זה המשקל הגדול ביותר שם, אבל זה באמת הולך לכל הכיוונים האלה. ו...
1: זה שאלה שהייתה גם לך, שהסתובבה לך ממש
2: משמעית,
1: ברצינות?
2: חד משמעית.
1: תראה, אתה בן להורים שעלו לארץ, נכון? נכון, מגיאורגיה, ובנו כאן חיים, והמחשבה קצת שהם עברו מדינה כדי להגיע לישראל, הופכת את האפשרות שאתה תעזוב אולי למשהו טיפה יותר טעון גם בזה.
2: נכון. זה מעניין. הם עזבו, וכאילו הם עזבו בשביל שתישאר כאן, אבל מצד שני גם האקט שלהם, של העזיבה, יכול גם לתת לי איזה שיקוף של אולי תעזוב אם לא טוב לך. זה הולך לשתי הכיוונים.
1: אשכרה.
2: חד משמעית בסוף, אני בחרתי לסיים את האלבום עם איזושהי חותמת הישארות כזו, כי זה מרגיש שיש בשביל מה, וסיימנו את האלבום בימים יותר מתוקים, ויותר כאילו עם תקווה. אבל יש שירים באלבום הזה שנכתבו ממקום של, תשמע אחי, לא בא לי להיות פה, אני לא מצליח להחזיק את המערכת יחסים הזאת, אני לא מצליח להחזיק את העבודות האלה, לא מצליח להפסיק את הגעגועים לחבר'ה שלי שכבר לא איתי, שאיבדנו על הדרך, וזה היה קשה.
1: ומה מחזיק עכשיו בארץ? המשפחה, הקהל, המוזיקה?
2: המשפחה, אשתי מן הסתם, שר, כפרה עליה, שהתחתנו לפני קצת יותר מחצי שנה.
1: יאה,
2: כן,
1: משקרה.
2: כן, ואחד משמעית ההיפ-הופ, והמוזיקה, והקהל, והרצון הזה לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה.
1: יש משהו ממש מיוחד נראה לי בהיפ-הופ הישראלי, שהוא שונה מכל מקום אחר, כאילו, מאוד.
2: אני חושב שזה אחד מההיפ-הופ סינז הכי מעניינות היום בגלובוס.
1: יס, לגמרי. מה שמאוד בולט גם באלבום הזה, זה שאתה משתמש בכל הכלים כזה של היפ-הופ עכשווי, גם כזה אתה מתאר כל מיני דברים, גם מהשראות מחול ומארצות הברית ולונדון וכאלה ועניינים, אבל העולם שלך פה באלבום הזה במיוחד הוא מאוד מקומי, הוא כאילו חולון, בית, משפחה, כדורסל, מלחמה, חיים כאן. מתי הבנת שדווקא הסיפור הכי כאילו פרטי ומקומי וספציפי הוא דווקא מה שמייחד אותך ואת הסיפור שלך?
2: זה נראה לי מה שיפה בראפ. יש גם הרבה דברים בראפ שלא תלויים בי, הם פשוט קורים, והרבה ראפרים שאני אוהב גם בארץ, גם בחול, הכתיבה שלהם היא מאוד יומנית כזו.
1: כן.
2: אז מן הסתם מדברים את הבית, מדברים את הלוקלי, את הקרוב אליך, את הדברים שגדלת עליהם. אז גם אם יש איזה ספקטרום רחב של קונספט שאני חושב עליו, שהוא לא כזה קרוב לבית והכל, הוא מגיע מתוך. כאילו, אני קודם כל כותב את עצמי, את היום-יום שלי, והדברים האלה הם תמיד שם, אז...
1: ואת הכדורסל.
2: כן,
1: חולה. ואת דני אבדיה.
2: חולה כדורסל וחולה על דני גם.
1: זה השיר הראשון שהכניס אותך עדיין לתודעה.
2: נכון מאוד.
1: ועכשיו, מה, 5 שנים אחר כך פלוס מינוס?
2: וואלה, אפילו 6.
1: וואו, אז הוא מופיע בקולו בתוך האלבום הזה, בגאווה ישראלית.
2: כן.
1: איך נוצר המעבר הזה מבן אדם שכתבת עליו שיר למישהו שממש משתתף בתוך היצירה שלך, וכמה, מה החיבור שלכם בכלל?
2: קודם כל, כל הקרדיט לא על, על הרצון לזרום. הצלחנו לשמוע על איזה קשר מינימלי כזה בכל התקופה הזאת של אחרי השיר.
1: גדול.
2: בתוך ה-NBA, ולפעמים כשהוא היה בא לארץ, היינו מצליחים לראות אחד השני לדקה כזה בפגרות. ו...
1: שניכם מחולון, נכון?
2: לא. דני גדל בבית זרע ובהרצליה אחרי.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אבל אני לא הכרתי את דני לפני שעשיתי עליו את השיר, הכרתי אותו רק אחרי.
1: גדול.
2: ו... באמת כזה, בתוך העבודה על אלבום, דרך ארץ אחרת, ואז היה גם את השיר, זה החלום שלי, שאני מדבר בו על הכדורסל, הרגיש לי נורא נכון לנסות לחפש, או לחפש קטע של דני מדבר, או לנסות לפנות לדני בעצמו, ושלחתי לו את השיר, שלחתי לו בערך מה חשבתי שהוא יגיד, הוא פשוט החזיר לי הקלטה באיזה 4 לפנות בוקר שעון ישראל.
1: אוי, זה ענק.
2: והיא לא השתנתה, זאת אותה הקלטה, לא נגענו בה.
1: זה ענק, זה ענק.
2: אז, זאת התרומה... המדהימה שלו לדבר הזה, והוא עשה את זה בזרימה כל כך גדולה, איזה מלך.
1: טוב, אנחנו עוד נדבר על רוב השטאפים שלך, גם באלבום הזה, גם בכלל שהם ענקיים, אבל קודם נשמע אותך עוד קצת. יאללה.
2: בשמחה רבה.
1: תתמקם לך מאור עד אין סוף, נכון? זה הביצוע השני שלנו. רק נזכיר לכם, בזמן שמאור מתמקם לו, שכל הביצועים אצלנו וכל האירוח המלא יעלה אחר כך לספוטיפיי שלנו, וכמובן גם ליוטיוב, קטעים יהיו גם באינסטגרם, בטיקטוק וכאלה. אז מוזמנים יותר, מאוחר לעקוב ולהתחבר. מאור, אולפן העשירייה, כאן.

0: וואו. מה אולפן העשירי בכאן גימל. אוי, זה היה רומנטי ברמות, תשמע. וואו. שר, כפרה עלייך, באמת כפרה עלייך.
1: מלכה שלי.
0: סימפול של עדן יעקובוביץ'.
1: נכון
0: מרק
1: מאוד.
0: מרק לנשום, 2025.
1: נכון מאוד.
0: מאיפה החיבור שלכם, איפה שמעת אותה?
1: ארגוב פה מאחוריי הוא אחד מהשפי סימפולים הגדולים של דורנו, אין מה להגיד. Yes. כל מה שיש לו על הדרייב, חבר'ה, זה שיט קרייזי. הוא פשוט השמיע, הוא השמיע לי את הלופ הזה, הוא היה נשמע קצת אחרת. הוא ישב הרבה זמן, ידעתי שהוא כל כך יפה, אי אפשר לוותר עליו. יש בו נגיעות קניאיות כאלה שאנחנו נורא אוהבים, אבל גם מאוד ישראלי אחרי הכל, כי המילים שחוזרות על עצמם שם
0: ממש
1: נוגעות בלב, אז כאילו זה ארגוב והכישרון הבלתי נגמר שלו.
0: אלוף. השיר הזה אז מוקדש לאשתך, לסער. כן. איך כותבים לבן אדם שהכי קרוב אליך שיר אהבה, מבלי כזה קצת ליפול למשפטים שאמרו אלף פעם?
1: הכי
0: בסוף
1: קשה.
0: המשפטים זה כאילו, זה הווייב חרב.
1: הכי קשה, ואני גם אגיד לך שזה השיר שהיה לי הכי קשה לכתוב, נראה לי.
0: וואו.
1: בייחוד הוורס השני. כי הוורס הראשון הוא באמת יחסית רומנטי, נכון. ולא נכנס עמוק מדי. הוורס השני זה כבר כאילו, אוקיי, איך אני מחבר את זה לקונספט של האלבום ולסיפור, עם קריית שמונה, ואיך אני נוגע בזה, ואיך זה טלטל אותנו. לא היה פשוט בכלל, אבל את יודעת, כאילו, בסוף מה שנכנס לאלבום זה מה שאנחנו יודעים שהצלחנו לעשות. אז
0: לגמרי. זה כאילו אתה קצת לוקח את הסיפור שלכם ושלה והופך אותו למשהו קולקטיבי, ויש איזה משהו שהוא
1: כן.
0: קסם לא כל כך שגרתי, לא רגיל, בנוף המוזיקלי לפחות שלנו.
1: זה לא שגרתי, אני חושב שבהיפ-הופ זה מפתח. זה
0: לגמרי.
1: משהו שכיוצר אני תמיד רודף אחרי המומנט הזה, לדעת שהסיפור האישי שהצלחתי לדבר הוא מתורגם להרבה מאוד אנשים.
0: חד משמעית. טוב, אמרנו קודם שנדבר קצת על השטאפים, ובאת פה עם אנשים ביג ברמות גם כן. האלבום החדש מלא בשיתופי פעולה עם שי ועם סלימפים ועם מיכאל וליאם חכמון, ובאמת וכן הלאה וכן הלאה, זה כאילו ממש ניים דרופ מטורף. אבל הם לא מרגישים דווקא כמו רשימה כזאת שנועדה לייצר רעש, אלא ממש כמו דמויות שאספת לתוך עולם של האלבום.
1: בול.
0: איך אתה מרגיש שכאילו השירים האלה נגיד היו צריכים עוד קול ולא רק את שלך, איך זה נולד בכלל?
1: זהו, אז זה

0: הרבה מאוד מהמקום הזה של כאילו, אוקיי, אנחנו רוצים להיות, להביא את האב טיפוס הכי מאיתנו, ולא לחפש את הפיצ'רים ממקום של, יש לי רווח בו לפיצ'ר, זה ממקום כזה של, מי אני חושב שיכול לשרת את הטיון הכי טוב, אבל אני גם אגיד לזכות האורחים, כל האורחים האלה הם חברים שלי, והם פשוט היו שם בתהליך של היצירה. אני עשיתי את האלבום, כאילו את רובו סיימנו בנגב 4, שזה בניין בתל אביב שיש בו הרבה מאוד אולפנים, והחבר'ה פשוט נכנסים ויוצאים, וכזה מישהו מרגיש משהו, אז הוא ינסה לתת את הוורס שלו, לתת את הגרסה שלו, והכל קרה בצורה כזאת לא מאולצת, ובגלל זה זה נשמע כל כך טבעי גם. וגם נראה לי שהם עשו עבודה מדהימה בלהבין איך הם משחקים את התפקיד הזה בשבילי. כאילו,
1: לגמרי.
0: לדעת איך הם עושים את הפזמון הזה או את הבית הזה שהתכתב עם הקונספט. זה לא פשוט בכלל.
1: לגמרי. וכמה הצלחת לשחרר? כי מאחורי הקלעים יש לך באמת את שני החברים שפה שהם גם שמות גדולים, ארגו ומאור, והם מאוד משמעותיים לסאונד של האלבום הזה. עד כמה אתה כאילו הגעת עם איזשהו ויז'ן הפקתי לדבר, וכמה הם כזה הזרימו אותך בסיטואציה, כי כשאתה מביא מילים, הרבה פעמים קשה קצת להתנתק
0: זהו, אז האמת שדיברתי על זה עם ארגוב בפוקס אתמול, כאילו, וארגוב באמת הפיק את כל הדבר הזה בעשר אצבעות, וכזה, היו כל כך, נראה לי הוא נתן הרבה יותר שעות ממני על הדבר הזה. אבל כאילו ממש נתתי לו להיות הבוס, והייתי צריך שמישהו יהיה הבוס בשביל שהסטנדרט ילך הכי גבוה שאפשר, אבל כשאני הרגשתי שהמילים מוכנות, אז שוב זרקנו את זה אליי, כאילו לתת לי להוביל את זה לאן שזה צריך להגיע, ואנחנו נפגשים באמצע בצורה הכי מושלמת שיש.
1: הוא יושב שם מאחורה, כולו שקט, יפה.
0: הוא בחור מאוד שקט, אבל
1: יפה. טוב, בחודשים האחרונים, תשמע, כבר הספיקו להכתיר אותך באמת בכל מיני תארים גדולים, ודיברנו על זה קצת בקטנה קודם. אחד הקולות החשובים של הראפ החדש, מלך הראפ החדש, היורש, משווים אותך לרביד ולטונה. זה מחמיא? או שזה קצת מלחיץ, או שזה קצת אפילו מעצבן שצריך להשוות אותך לאחרים כדי להסביר אותך.
0: זה מחמיא, זה לא מלחיץ ולא מעצבן. זה, קודם כל זה קרייזי. זה כאילו, זה שיט שחלמנו עליו, כאילו, הדברים האלה. אבל זה בעיקר מחמיא, כי זה קודם כל אנשים שגדלתי עליהם ועשו פה דרך לא נורמלית, וגם באיזשהו מקום סללו לנו את הדרך. אני אוסיף גם את פלד לפה, כי הוא באמת השפעה ישירה וגדולה, והיה כמו אח גדול. גם כשלא הרבה אנשים הכירו ושמעו, אבל זה באמת אנשים שלהיות איתם באותו משפט זה מטורף. אנחנו עובדים קשה ואנחנו עושים את הכי טוב שלנו, ואנחנו יודעים שאנחנו עושים את הכי טוב שלנו, אז זה לא מלחיץ, להפך זה נותן דרייב, וזה נותן עוד, מעלה את הסטנדרט עוד פעם.
1: לגמרי.
0: כן.
1: תראה, יש המון כזה ענווה וכזה צניעות באלבום שלך, ומצד שני אתה מסיים אותו בשיר שנקרא מלך.
0: כן.
1: כמה ביטחון צריך להיות כדי לעמוד מאחורי הצהרה כזאת, בלי קריצה, אלא במקום של, וואלה, I'm owning it, הגעתי לאן שאני צריך מהשטח, ואני עובד על זה קשה.
0: אני חושב שהכל נמדד בסוף האם גיבית את זה או לא. כמובן זה של הקהל להחליט, אבל אם אתה מרגיש גיבית את זה, אם אתה לא מרגיש גיבית את זה, אז לשים שורה כזאת או אסנס כזה בשיר, מרגיש גם לך לא נכון. אני הרגשתי נכון, החבר'ה שלי הרגישו נכון, ידעתי שזה זה, ואני, כאילו, כיף לראות את האישור מהקהל שצורך את השורה הזאת, וזה לא נשמע לאף אחד מוזר, אבל כאילו, בגדול, הרגשנו את זה פשוט, ועשינו את זה פשוט, זהו.
1: Yes. נכון. אז בוא נשמע.
0: וואו.
1: יאללה. מאור, אולפן העשירייה, כאן ג' ביצוע האחרון שלנו להיום. מלך, ואיזה כיף, איזה כיף שהכל אחר כך עולה אצלנו, מאור, אולפן העשירייה, יחד עם ארגוב כאן מאחורה, כל בספוטיפיי, כל ביוטיוב, גם סטורים יעלו עכשיו לאינסטגרם שלנו, תהיו איתנו. Let's go.

Yeah. אלוהים לא נתן לדוד כתר, או שרביט בא לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן, כל מה שמגיע לך יעבור, אבל לא מיד, קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט, כשתחטוף תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות, כן. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף, שחזרו בארונות מהעוטף. גדם, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דו והר, הפכו שיחות על אבדה. פה ושם מדברים על אבדיה, על איך בעבודה. דפק לי מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה, אם תהיה בנון שלנת, אתה לא תעלה שלב, דוג. תזכור אתה כוכב, תיפול על זה עכשיו, אתה ממש טוב. אני מסמיק, אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד לאכזב, התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום, חי לי בראש, האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים

0: אני נשאר במקום.
1: וואו, וואו. מלך, מאור, מאור המלך, אולפן העשירייה כאן ג' טוב, אנחנו עוד ממש רגע נפרדים. תכף בסים בבגאז', איך אתה מרגיש להיות חלק מפסטיבל כזה גדול, מליינאפ כזה מרשים?
2: וואו.
1: אפרופו פלד. לא, בוא נוריד, בוא נוריד. לא, זה היה, גם אנחנו בטייפ שלכם.
2: כיף, כיף, כיף, כיף. לא, אבל בסים בבגאז', וואו, איזה פסטיבל מטורף, ואיזה אירוע, ואיזה כיף שזה באמפי בתל אביב.
1: ממש.
2: זה וניו שיצא לי להיות בו כמה פעמים כזה בהופעות של אביב גפן, בירח כפול, וזה כאילו
1: וואו.
2: וניו מדהים. ואיזה ליינאפ משוגע, אני ושי שם, אני מתארח אצלו בסט, וסמיסה ולווה, ופלד והדג, תבואו לשם.
1: אז שאוט אאוט לפסטיבל ההיפ-הופ הישראלי, בסים בבגאז', ב-13
2: לאוגוסט.
1: יס, וב-19 לתשיעי אתה בגגארין.
2: נכון, סיבוב שני בגגארין.
1: יואו, איזה כיף. טוב, מאור, כיף שבאת אלינו, ועוד יותר כיף שעשית ככה את הדרך מפינת הרדאר עד אלינו לאירוח כל כך מהר, ואנחנו בטוחים שנראה אותך עוד פעם. אז תודה רבה, ותודה רבה גם לארגו ולמיור שהגיעו לך איתך.
2: ותודה לאמלי על התוכנית האחרונה
1: שלך. יואו, יואו, אימאלה. לא, אני אתחיל לבכות, לא עכשיו, לא עכשיו.
2: מרגש מאוד.
1: אימאלה, תודה רבה, מאור. השירה וכאן ג' הפסקה קצרה, ואנחנו שווים.
3: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו. כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
1: סיריה בקן גימל, טוב שאתם ואתן איתנו, אנחנו ממשיכים אל המקום השמיני בדירוג שלנו להיום, כניסה חדשה ומוצדקת במיוחד לבר צברי, מלעיתי השנה החולפת, וילדה מטורפת.

סיריה בקן גימל, המצד השבועי, אנחנו ממשיכים את המקום השביעי, תופס היום איתי לוי, עלייה של שני מקומות מעל המשבוע שעבר עם 0.6.

העשירייה בכאן ג' טוב, תראו, אנחנו ממשיכים למקום השישי היום וזה לא מפתיע, וזה פשוט עוד איתי לוי back to back, רמזים אהבים לאלבום שנה, תראו, לי אין מושג בוודאות, כי בסוף מחר אני כבר לא פה אז הכל זה השערה וגם מותר לי להגיד מה שאני רוצה אז מקום שישי להיום זה 03

אביב שפשוט ניפרד רק מלשוב על זה אני רואה רק לדמיין שתשתי לא איתי עושה לי סחורת הכי אמיתי בדיוק כמו כולם

העשירייה, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של אחת, אנחנו נהיה עם חמשת השירים הגדולים במוזיקה הישראלית היום, עוד הרבה פינות, עניינים, וגם שעה אחרונה שלי בתוכנית, ובכאן ג' בכלל, אז תישארו. אגב, היום בערב, ג'י-אל, עמותה בכינויה החדש, אסולין, איתי בפרק ג', אז זה באמת יהיה השידור האחרון שלי בג' אם אנחנו כנים, בינתיים הביצוע החי שלה בעשירייה, עוד לפני זמני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
7: חם לי למות.
6: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
8: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, אליו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
6: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
9: את לא מפחדת? מהורמונים?
6: הערב, בכאן 11.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל נטמן בצהריים רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. בבית החולים רמב״ם מטופלים ארבעה לוחמים במצב קשה אך יציב. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה אחת. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו יונת ספדה לבנה ואמרה כי הוא לימד את המשפחה מהם שמחה ואושר, וביקשה שיסייע להם מלמעלה להתמודד עם הכאב. החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'דל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
12: תמיר עובד בחברת הייטק בסייבר, הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד שלושה חודשים מילואים, לעוד חודשיים מילואים. הוא היה שבעה חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה. מה?
11: יהי זכרם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ברוך. בתקרית שבה נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, נפצעו קשה ארבעה לוחמים. הם מטופלים בבית החולים רמב״ם בחיפה, ומנהלת האחיות במערך לרפואה דחופה ביחידת הטראומה, חן בן לולו, עדכנה את כאן חדשות ברשת ב' במצבם.
13: הם נמצאים כרגע בטיפול נמרץ, מצבם מוגדר קשה אך יציב. הפציעות הן פציעות רב מערכתיות, הם מטופלים על ידי צוות רב מקצועי ביחידה לטיפול נמרץ, כולם מורדמים במונשמים, אך יציבים.
14: לא נשקפת סכנה לחייהם?
13: כרגע לא, מאחר והם יציבים, אבל כל עוד הם בטיפול נמרץ, הם עדיין מוגדרים כקשים.
11: צהל חשף בחודשים האחרונים אלפי תשתיות של חיזבאללה במרחב הכפרים בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר התגלו מפקדות, עמדות תצפית ושיגור, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים ומגוונים. גורמים בצהל אומרים כי חיזבאללה שלט במרחב הכפרים בדרום לבנון ומיקם תשתיות בלב אוכלוסייה אזרחית, אף שידע כי הדבר מסכן את התושבים. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
0: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, למשל, צדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על ארצנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות כאב האישי הגדול וכאב הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו.
11: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים.
10: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
11: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני השוק,
16: בבדוק.
10: כאן ג' מציגה העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל עם עמלי חביב פרגון.
18: העשירייה, המצעד השבועי בכאן ג', טוב שחזרתם, נשארתם או הצטרפתם אלינו. בשעה הקרובה עד לשתיים אנחנו עם חמשת השירים הגדולים של השבוע, מה שקורה מעבר לים במצעדים, קצת טראובק מוזיקלי, כמה שירים חדשים אצלנו בג', תוכנית אחרונה היום לפני פגרה של קיץ, וגם פרידה מרגשת, זו התוכנית האחרונה שלי בעשירייה, גם השעה האחרונה שאני מגישה בלייב בכאן ג' בכלל. כנראה יהיו דמעות, אולי יהיה מביך, אבל יהיה גם נחמד. מאיה אופל דרוקמן עורכת את העשירייה, אופרי מקוב מפיק, נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסושל והצילום, אביתר שימוני, יוראי פיקר וגבריאל כהן על הביצוע הטכני, אני עמלי חביב פרגון, בקושי רב לשחרר את האולפן היפה הזה, אז יש לי עד שתיים. אנחנו למקום החמישי להיום, גם כן מועמד רציני מאוד לשיר השנה, אושר כהן, עם כולם גנבים.

אושר כהן תופס את המקום החמישים, כולם גנבים, כאן ג' המצעד השבועי העשירייה. אנחנו ממשיכים, הישר אל המקום הרביעי שלנו. תראו, אני מרגישה שאני אומרת את זה כמעט על כל שיר שמנוגן היום, אבל יש פה מועמדים פשוט חזקים מאוד לשיר שנה. ועוד רגע המצעד, אמנם אני לא אהיה פה, אבל אתם תהיו כאן, ועוד רגע תיפתח ההצבעה, וכל העניינים יעדכנו אתכם בהמשך, אבל השיר הבא גם מועמד פר מאוד, וגם מועמדת לאשת השנה, מה נגיד, עודיה, 10 רמות מעליו.

0: סיריה בקן גימל. אנחנו באמת בתוכנית אחרונה שלי היום, תוכנית אחרונה גם בגימל וגם בסיריה, וזה מרגש מאוד, וככה, אתם יודעים, במהלך השעה הזאת אנחנו נשזור בין לבין כל מיני קטעי נוסטלגיה שיגרמו לי להתקרב עוד צעד אחד אל עבר הבכי של סוף השעה. אז עכשיו נשמע את אורי קולטוב בחי כאן באולפן שלנו מהסיריה. לפני כמה חודשים הוא היה אצלנו לדעתי באיראן, או באיראן 1 או באיראן 2, אני כבר כולי מבולבלת מכל הדבר הזה, ובאמת היה את שיר הפריצה שלו, את 20 דקות, ואנחנו לקחנו אותו, וכרגלנו לעשות קצת מישמש בדברים, הפכנו אותו ל-20 דקות בממד, אז אורי קולטוב.
1: 1, 2, 1, 2, 3. אימאלה, אוקיי.

0: בתקווה, והדבר הזה לא יהפוך להיות שוב פעם רלוונטי, נגיד את זה ככה, 20 דקות גרסת המלחמה. אורי קולטוב, כאן גימל, הסיריה, אנחנו להפסקה קצרצרה וממשיכים, אל תלכו לשום מקום, זו תוכנית אחרונה שלי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: סיריה, המצעד השבועי בכאן ג' אנחנו ממשיכים, חוזרים אחורה בזמן לפינת השבוע לפני שלנו, והשבוע בשנת 79 זה השיר שצעד בראש המצעד הלועזי של רשת ג'. מה שיותר מעניין זה הקאמבק שהשיר הזה עשה ועושה בשנים האחרונות, בסוף 2025 ובתחילת השנה הנוכחית. בטיק טוק התחילו, אתם יודעים, להגיד של השיר יש תדר שאמור למשוך כסף ומזל והזדמנויות, אתם יודעים שעושים כזה זימונים, אנשים התחילו לשמוע אותו בבוקר ולשתף שהם שמו את השיר הזה וקיבלו העלה ועבודה וכסף ועניינים. ובין אם זה נכון או לא, הטרנד הזה עשה פלאים לקטלוג של אניטה וורד, ואפילו פריס הילטון הצטרפה לחגיגה כשהיא צלצלה בפעמון הסגירה של הבורסה בניו יורק ושיתפה את הסאונד. לאחרונה גם הראפר הבריטי אייץ', אולי שמעתם, הוציא שיר שמסמפל אותו והפך ככה בעצמו לטרנד, והביא את השיר הזה שאומנם ככה של היי 70's לתודעה מטריפה של 2026. אז 47 שנה אחרי צאתו, ויראלי בטירוף, שיר שעשה פשוט מניפסטינג ואירוניה, ובהתחלה אפילו אניטה לא רצתה אותו, אז אניטה וורד, Ring My Bell.
10: השבוע לפני, השירים ששכחנו כמה אנחנו אוהבים.

סיריה בכאן גימל, אנחנו ממשיכים לשיר ויראלי, לפינת השיר הוויראלי אם תרצו. והפעם שיר שהפך לוויראלי בעיקר בזכות ביצוע אחד מהגן הים התיכון אצלנו עם נוי בן חיים לפני כמה חודשים, אגר יפת, כאן באמת בביצוע אחד הגדולים שלה אי פעם. אנחנו אמנם משוחדים, גרסת כיסוי לאתה חי בחלום, שבעצמו הוא תרגום ללהיט ספרדי, אובססשן, נכון? משהו כזה? משנות אובססיון, סליחה, צעקו עליי בזה, משנות ה-2000. מפה לשם הוא חזר לתפס מצדי הסטרימינג, ואנחנו, אתם יודעים, ככה מרימים גם קצת לעצמנו, אנשים משתפים את עצמם כשהם עושים לו ליפסינק, והטרנד לביצוע עליי, ונולד סמוך למונדיאל, עם אדיטים שונים של שחקנים, והכל התחיל כאן אצלנו באולפן של ג' אתה חי בחלום.

שניהם היו כאן, אופק עדנק היה פה פעמיים בחצי שנה האחרונה, ליד מאיר גם היה פה לפני כמה שבועות, אתם יותר מוזמנים לשים עין ואוזן על הביצועים שלהם, גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב, גם בסושל שלנו. זה יוצאת מן הכלל, זה שיר חדש, ותאמינו לא, באמת, אופק עדנק הולך לשלוט לנו פה בצמרת, וזה מטורף. המקום השלישי.

0: יוצאת מן הכלל, מקום שלישי בעשירייה. כאן גין, אנחנו ממשיכים ועוברים אל מעבר לים לבדוק מה קורה במצעדים של שם. ובראש המצעד הגלובלי של ספוטיפיי, אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me, לאור הסערה הציבורית סביב המראה והבריאות שלה, שהיא התעצמה מאוד אחרי האלבום החדש והקליפ לשיר הנושא. זמן קצר אחרי, בעצם ממש לפני כמה ימים אפילו, ארי סיפרה וגם על הבמה וגם הוציאה הודעה רשמית שהיא מתכוונת להתרחק מאור הזרקורים אחרי סיום הטור בראשון בספטמבר, והאלבום עצמו הוא גם הוא סוג של חשבון נפס שלה עם ביקורת ציבורית שהיא סופגת לאורך תקופה ארוכה, ובשיר הזה היא מסתכלת על מערכת יחסים שכבר נשברה מהמקום הכואב של מי שיודעת שהאהבה עדיין קיימת אבל כבר לא יכולה להחזיר אותה למה שהיא הייתה. ואריאנה מתמקדת באשמה, בחרתה ובתחושה המוזרה שאפשר לאהוב מישהו ובכל זאת להבין שהקשר לא יכול להימשך. אז אנחנו נשלח לה חיבוק גדול, אם היא שומעת אותנו, אריאנה גרנדה. אנחנו אוהבים אותה בכל מצב, ורק שהיא תהיה בטוב. Number one, Hate That I Made You Love Me.
1: Number one.

טוב שאתם ואתן איתנו, הסירייה בכאן גגמל. אנחנו ממשיכים לכוכב רשת נוסף שיש לנו כאן היום. תאמינו או לא, חוזרים קצת אחורה בזמן גם כן, סטטיק ובנאל עם קוואי, בזמן שהמצב עדיין מאוד מתוח ביניהם. הצמד ממש ששינה את פני הפופ בישראל, המציאו את הוויראליות לפני שהיא הייתה תכלס קיימת. שיר אחד שלהם חוזר לאחרונה כטרנד טיק טוק, הופך שוב לוויראלי, דרך קריאות לאיחוד ונוסטלגיה, דור שאני לא אגיד שלא הכירו את סטטיק ובנאל, אבל כבר הכירו את הסוף שלהם ויותר כזה את סטטיק לבד ובנאל לבד. בכל זאת, כמעט 10 שנים מאז ששיר הזה יצא. וואו, וואו, איזה מטורף. אפילו סרטונים כזה של ישראלים שמטיילים ביפן עושים את זה, כאילו כל מיני קטעים. אז הנה אחד השירים שרק הצמד המשוגע הזה היה יכול להוציא, זה קוואי.

0: Fatality. אני נעה בין להיות בתחושה מוזרה כלפי השיר הזה לבין לאהוב אותו מאוד. אני חושבת שזו תחושה שכולנו כרגע חווים אחרי הדבר הזה. קוואי, סטטיק ובן אל, כאן גימל, העשירייה, הפסקה האחרונה, ואז עד בסוף השעה, ובסוף אני אבכה, קדימה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: סיריה, המצעד השבועי של כאן גימל וכאן גימל. אנחנו ממש בשלהי הזמן המשותף שלנו להיום. מקום שני, עכשיו, אבי התחול, רואי אדם, פשוט ממשיך להמתיר לעיתי מדינה, אין מה להגיד.

0: ג'ימל, אנחנו לשיר חדש בג'ימל. כן, אמרתי לכם שיהיה פה הרבה מאוד אופק הדנק ולגמרי בצדק, אחרי שכל אחד מהם ביסס את עצמו עם שיתופי פעולה מצליחים, נדב חנצי, אופק הדנק, שניהם סופר צעירים, סופר מוכשרים, שיר חדש, בול בווייבל הייתה קיץ.
1: חדש בג'ימל.

0: העשירייה בכאן ג' ובקרוס, נגיד את זה ככה, ממשיכים עם אופק הדנק, מקום ראשון, איך שהיא רוקדת, דניאל חסון, אופק, ואגם בוחבוט, כמובן.
1: המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

0: עשירייה, בקן ג' אז הגענו לסיומה של תוכנית נוספת משותפת, ובעצם לסיומה של התוכנית האחרונה שלי בעשירייה, ובכלל בקן ג' למי שלא מעודכן עדיין, בעוד כמה שבועות אני אתחיל את ההתמחות שלי בעריכת דין, בדיסוננס מטריף עם כל מה שקורה כאן באולפן, ואין ספק שזה ככה, אז לפחות לשנה הקרובה כאן דרכנו נפרדות. 5 שנים ברוטו הייתי כאן בגימל, בהן הרומן שלנו ידע עליות ומורדות, ואפילו פרידה קצרה בשביל הודו ולימודים. בשנה שעברה חזרנו לקשר, מה שנקרא, לרצועה יומית, למצעד שנתי, מצעד הלהקות הצבאיות, פרק גימל, וכמובן לדובדבן שבקצפת, לעשירייה. המצעד השבועי הרשמי של ישראל, וגם עכשיו אני לא מעכלת שאותה ילדה שעשתה את פינת המבזק הקטנה בתחילת דרכו של המצעד, בסוף זכתה להגיש אותו, ואני בעד שתבדקו את זה מקוב, כי זה נראה לי טעות בשיבוץ עד עכשיו. הייתה לי הזכות בשנה החולפת להביא לכם את 10 השירים הגדולים במוזיקה הישראלית כל שבוע מחדש, לנגן כאן שירים חדשים ומטריפים, להביא יציאות מגניבות, לחזור אחורה בזמן ולדבר על כל מה שמעניין. הזדמנות לארח פה את גדולי המוזיקאים בארץ, כשלא ברור מי יותר מתרגש שהם או אני לעשות פה שטויות, באמת שלא תאמינו מה קורה כאן, לשיר הרמוניות בתוק בקפקה עד שמתעייפים ממני, לצרוח באולפן הכי יפה במדינה, לחבק מרחוק, לתמוך וגם לתת כמה שעות של אסקפיזם וכיף שהיו אהובות עליי בשבוע. אני רוצה להגיד תודה רבה לשותפים שלי לדרך, שהם נשארים כאן איתכם על דאגה, למאיה אופל דרוקמן, האורכת של העשירייה, עם המוח החד הזה של האוזניים הרגישות והלב המכיל, לאופרי מקוב, המפיק הראשי של העשירייה ושל כאן ג', איש שיודע להגשים חלומות ולא פחות מזה, שותף מהיום הראשון, זוהר ברטל, רון עדן ונוי בן חיים, שעל הסושל והצילום והדיגיטל, נשמות עם כל כך הרבה כישרון ורעיונות מעולים, שאלוהים יודע מאיפה הם שולפים אותם, והטכנאים שמזמן הפכו פה למשפחה באולפן, אביתר שימוני, יוראי פיקר וגבריאל כהן, וגם דוד מרן שלא פה היום, טל ארגמן, העורכת הראשית המוכשרת של גימל, שזרמה איתי על כל המצאה, לברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוזיקה של כאן, שהרים את המקום הזה ב100 רמות בשנים האחרונות, ותסלחו לי על רצף הניים דרופינג, אבל כמובן, גם לאופרי גופר, זיכרונו לברכה, שקיבל אותי לעבודה בתאגיד בתחילת דרכי, ופתח בפני את הדלת לבית המקצועי, שהפך לחלק כל כך משמעותי מחיי. אמרתי לכם שאני לא אבקי, אני מנסה. ותודה הכי גדולה לכם, המאזינים, שבלעדיכם שום דבר מזה לא היה שווה. אנחנו ניפרד עם אחד השירים שתמיד נותן לי ככה חיבוק ללב, אפילו שהוא קצת בייסיק, אין מה לעשות, גם אני קצת בייסיק. אז בפעם האחרונה, אני הייתי ועדיין, עמלי חביב פרגון, שמרו על עצמכם, תשמעו מוזיקה טובה, ואולי עוד נשתמע, להתראות, הכל יהיה.
1: אחי...

0: מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: ישראלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
3: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
4: חם לי למות.
3: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
5: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
3: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
6: את לא מפחדת? מהורמונים?
3: הערב, בכאן 11.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בר הרצל נטמן בצהריים רב סרן במילואים הראל ברנשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינית, תושבי אשקלון, מואשמים בריגול למען איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, הובא למנוחות רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו, יונת, ספדה לבנה.
10: ילד שלי מתוק, איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים לא אראה אותך יותר, לא אריח את הריח שלך יותר, ולא אהנה מהחיבוק החזק שלך, כזה של בן שמחבק את אמא שלו, שלא יקרה מהשטויות שאתה עושה, ושלא אדבר איתך בנסיעות הארוכות שלך הביתה. אתה לימדת אותנו מהי שמחה ואושר. אם לימדת אותנו לשמוח, תן לנו יד ולמד אותנו להתמודד עם הכאב הזה שקורא לנו את הנשמה.
8: החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'ד אל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
11: תמיר היה עובד בחברת הייטק, בסייבר. הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד חודשיים מילואים. הוא היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
8: שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבור המשימות בהן צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון אטיאס, פונה במסר אל הציבור.
12: אני שב ומזהיר את הציבור, ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: תושב ההתנחלות מעון מואשם בהמתה בקלות דעת בתקרית שבה נורה למוות לפני כשנה וחצי הפלסטיני עודה אל הדלין בעימותים ליד מסע פרייתה שבדרום הר חברון. כתב האישום נגד ינון אליה לוי בן 33 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לוי, קבלן לעבודות אפר, ביצע עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה במועצה האזורית הר חברון, ובתום אחד מימי העבודה הוראה לנהג המחפר, הבאגר, לפרוץ דרך גישה חדשה לאתר, אף שמסלולה עבר בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים בין תושבים פלסטינים לנהג המחפר וללוי. כשהחלו הפלסטינים לידות אבנים אל המחפר, ירה לוי מאקדחו לעבר היישוב, והקליה פגע באלהדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת ההמתה בקלות דעת, תושב מעון מואשם בהשגת גבול תוך נשיאת נשק ובהיזק בזדון.
9: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
15: ג' עכשיו, עומר בן רובי.

עד מחר, עוד מעט ילד רץ אלייך, מחבק אותך. אביתר בנאי בשיר תפילה, תקווה לכולם. אם לא היום, אז מחר.

פותחים שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה. נצרף מיד לאביתר את רביד פלוטניק בשיר של חשבון נפש, הרייני. ערב שלום בפיקוח הטכני, שרון לרנר, טכנאי השידור, אני עומר בן רובי, בולפן כאן ג', תענו מהמוזיקה.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי

0: סיגריות שם בלי ובלי אף אחד. אני שוב נגמר לאט. מילים זולות העיקר ממשיכים.
1: רביב כנר.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: מחסני השוק.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמו בספרים, כמו בסרטים הישנים, אני סופר את השנים, אך מממיה. שסופרים טוב מגיעים כמעט ל-30 שנה, לשיר הזה של ישי לוי. רוק מזרחי מבית היוצר של ישי, עליו השלום. הגיח הזה, ישי, ב-1998, מתוך תקופה קשה של הסתבכויות פליליות, של התמכרויות. והביא וחד להיט, עשור אחרי רקדי, ועשור לפני הקאמבק הגדול שלו בשנות ה-2000.

0: אז בפינת אישי לוי הלא רשמית שלנו, בחמישי בצהריים בגימל, נקפוץ הרבה שנים קדימה אל אחד מהשירים האחרונים שאישי לוי הקליט בחייו, הדואט עם שמעון בוסקילה, עד אלייך.
1: ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך,

0: חשבתם שטוי זה שיר באווירה בינלאומית, אז מה תגידו על קוקו של נטע ברזילי?
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו

0: בכפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, גם באתר וביישומון כאן.

ראיתם? ראיתם כבר את זהב שחור? כאן 11, כאן בוקס. מומלץ. גם מוקי שם, איך לא? שבק סמך, קריירת סולו מפוארת, שמענו את עוקף מלמעלה, שם מצטרפים אל אהוד בנאי, בהופעה. זמנך עבר.

שייסו כבר, גרוסמן, וקסמן, מכירים שבחלום השמות מתערבבים, גם הפרצופים? אורחים לרגע, הבית סביב, זמנך עבר, אהוד בנאי בהופעה, לוקח אותנו לסוף השעה הזו של מוזיקה ישראלית מעולה בבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' ארז שלום, בפיקוח הטכני. עומר בן רובי באולפן, אהוד, הודעות, חדשות, וחוזרים. בואו.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
8: חם לי למות.
7: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
9: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
7: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
10: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: הערב, בכאן 11.
11: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון, שעה שברומא מתקיים מסע ומתן ישיר בין נציגי ישראל ולבנון. הליכוד מבקש בדחיפות מיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג לבחון מחדש את החלטתו לפסול דיווחים מן הקלפיות על פעילים שטרם הצביעו. אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינית תושבי אשקלון מואשמים בריגול למען איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. דיווחים ראשונים בלבנון על שתי תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודים מן המקום נראה אשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הרקה ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
14: סוריה המאוחדה, الخاليه من الارهاب والميليشيات تشكل الجدار الامتن لحمايه الحدود المشتركه.
12: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא כשווינו שמעון מיג'אן. מפלגת הליכוד פנתה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, בדרישה לבחון מחדש את החלטתו, הפוסלת את האפשרות שמשקיפי קלפיות יוכלו לדווח על פעילים שטרם הצביעו. לדברי הליכוד, רכבת הבחירות כבר יצאה מהתחנה לדרכה, ושינוי מהותי בכללי הבחירות פוגע במי שנהג לפי הכללים עד כה. בליכוד מבקשים השופט סולברג לבטל את ההחלטה, או לפחות שלא להכיל אותה לבחירות הנוכחיות. שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבורו משימות בין צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון עטיאס, פונה במסר אל הציבור.
2: אני שב ומזהיר את הציבור. ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
12: כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד תושב ההתנחלות מעון ינון אליה לוי בן 33 על המתה בקלות דעת של הפלסטיני עודה אל-הדלין ליד מסע פרייתה שבדרום הר חברון לפני כשנה וחצי. מכתב האישום עולה כי קבלן עבודות האפר לוי הורה לנהג מחפר לפרוץ דרך גישה בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים וכשהחלו תושבים פלסטינים לידות אבנים לעבר המחפר, ירה לוי מאקדחו, פגע באל הדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת העמתה בקלודת, מושם לוי בהשגת גבול תוך נסיעת נשק ובהיזק בזדון. אדם כבן 70 מת מסיבוכים של קדחת מערב הנילוס, ומתחילת העונה הובחנו בישראל 10 חולים במחלה. כך מוסרים משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. 3 מהחולים עדיין מושפזים במצב טוב. בד בבד אותרו בפעם הראשונה השנה יתושות נגועות בנגיף במרכז הארץ, בתל אביב יפו, בטייבה, בטירה, בקלנסווה ובמועצה האזורית לב השרון. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב מיד את פעולות הניטור וההדברה, וקורא לציבור לייבש מקורות מים עומדים ולהשתמש בתכשירים דוחי יתושים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
8: כאן תחזית.
15: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
12: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, בחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עומר בן רובי.

משינה. 1990, ראש הממשלה הזה היה בבית יצחק שמיר. הפוליטיקה הישראלית נראתה אז שונה לחלוטין. אבל פוליטיקה היא עדיין פוליטיקה, ואנחנו בתקופת בחירות, להימלט מזה אי אפשר. הדג נחש, באותו נושא בדיוק. עומר בן רובי באולפן, שעה נוספת של מוזיקה ישראלית.

זהבה אסורה, זהבה בן, תחנונים, סטטיק, ביחד. נשארים עם זהבה סולו. אני שטה. מקווים שאתם איפשהו שטים על המים, ואם לא על המים, לפחות במזגן. נופתם!

0: הכל שקוף, הכל על השולחן, אבל בלי נגיעות. פרידה חדש.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: הבית של המוזיקה.

זה קרה לנו, הכל כמו סרט שאינו חיים, כמו אוף דמיוני. היו לנו באהבה שלנו רגעים בנאליים, במלחמות היו לנו

כל כך הרבה שירי ענק יש לשלמה ארצי, שתמיד אפשר למצוא משהו שהרבה זמן לא שמענו. הנה דוגמה, לב שבור לרסיסים, מתוך אלבום המופת חום יולי אוגוסט, שלמה ארצי 1988 בהפקה של לואי להב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, כאן באתר וביישומון כאן.
12: אז עם כל הלהיטים שמספקת עודיה, אחד אחרי השני, בשנים האחרונות אני נשארתי עם השיר הענק הזה, כמה יפה.

לחן של שרון הולצמן, מילים וביצוע איגי וקסמן, מיטיבה לתאר את החום הגדול, המעיק. זה שיוצר תחושת קלסטרופוביה ומחנק, ושדורש בי והילות, מים קרים, מזגן או מעברר, הכי חזק שאפשר. אדום קוראים לשיר, והוא אחד היפים.

טוב, נסכים שזו רק מטאפורה, השיר היפה הזה, שלוקח אותנו אל סיום השעה. בדרך לסוף העולם, בואו מחר בבוקר לכאן ג' אני עומר בן רובי, יש שם עם ארון השירים היהודי בלי נדר, 8 בבוקר בבית של המוזיקה הישראלית. מוזמנות, מוזמנים.

0: מיד חוזרים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
7: חם לי למות.
6: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
8: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. וויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
6: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
9: את לא מפחדת? מהורמונים?
6: הערב, בכאן 11.
10: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. דיווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון, שעה שברומא מתקיים מסע ומתן ישיר בין נציגי ישראל ולבנון. שר החוץ הסורי השייבני אומר שסוריה הריקה ממיליציות וטרור היא גדר איתנה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה. לפחות 30 חיילים הנאמנים לממשלת תימן נהרגו במתקפה של החות'ים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. דיווחים מלבנון על שתי תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודים מן המקום נראה עשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. הדיונים מתמקדים בנושאים הצבאיים, המדיניים והמשפטיים הנוגעים לגבול בין שתי המדינות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני כי הצדדים דנו בסוגיית העצורים הלבנונים ובאפשרות לעקוף קשיים באמצעות התערבות של הצלב האדום הבינלאומי. כמו כן החל דיון בהצעה לבנונית לקביעת אזורי ניסוי חדשים. ההסלמה בשטח לא עלתה בשיחות, אלא הועברה לדיון בוועדת הפיקוח על הפסקת האש. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הריקה ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
13: סוריה המאוחדת, החאליה מן الارهابي والميليشيات تشكل الجدار الامتن لحمايه الحدود المشتركه.
11: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול של כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא כשבנו, שמעון מיג'אן. לפחות 30 חיילים מהכוחות הנאמנים לממשלת תימן נהרגו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים במחוזות מרב וחדרמאות. כך מסרו מקורות בממשלת תימן לסוכנות הידיעות רויטרס, ידיעה של כשבנו גיא מעיין. העלמות אלדר דיין. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 ימים את מעצר שני חבריו של דיין, החשודים כעת גם ברצח, בעקבות מציאת הגופה הבוקר במהלך החיפושים אחר הנעדר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי וברור נסיבות המוות. חבר הכנסת מוחמד אבו אל-הג'ה ממפלגת ביחד מאשים את השר לביטחון לאומי בהריסת בתים מכוונת של אזרחי ישראל הערבים.
0: ראש הממשלה בפועל בן גביר החליט בהחלטות פוליטיות נטו להרוס בתים. למה? אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. אין שום מדינה בעולם חוץ מעיראק ואפגניסטן וסוריה שמתגאים בהריסות בתים חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו.
7: האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להצית את האש כאן בין יהודים לערבים?
0: ברור, יש הכוונה של שרי הממשלה להרוס בתים.
11: חבר הכנסת אבו אל-הג'ה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת. בשטח פתוח, סמוך לקיבוץ יפתח שבגליל העליון, התגלו מאות פגזי ארטילריה של צה"ל. תושבים באזור מדווחים כי התחמושת מונחת במקום כעשרה ימים בלא אבטחה או נוכחות צבאית, לאחר שכוח צבאי ששהה שם עזב והותיר אותה מאחור. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה. כך מסר כתבנו, רובי המשלג.
10: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
10: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, מחר יתקרר עוד קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שען 28, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני השוק
16: בבבדוק.
18: גימל
19: עכשיו, טליה כהן.

הכאב הזה. עברי לידר עם נינת טייב, במקור כמובן של אופרה חזה שכתבה והלחינה ביחד עם יזהר אשדות, והם פותחים לנו את השעה שלנו ביחד, למעשה 3 שעות כאן בכאן ג'. נהיה איתכם עד השעה 7 עם המוזיקה שבוחרת אסתי סילפן. תודה רבה לעומר בן רובי שהיה איתכם עד החדשות. טליה כהן כאן איתכם. אז אנחנו ממשיכים עכשיו עם מוניקה סקס, וזה נקרא כישוף נגדי.

0: תומר יוסף עם כאלו מילים, ועכשיו כמעט 4:20 אחרי הצהריים, ואנחנו רוצים לראות מה קורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, לא מעט עומסים בכביש אחת כצפוי, אנחנו בשעת אחר הצהריים, אז ממחלף לטרון עד מחלף שורש עמוס, גם ממוצא דראל, מענבה עד מחלף דניאל וגם משפירים עד מחלף גנות. יש לנו עומסים גם בכביש החוף, שם מחוף השרון עד מחלף פולג, וגם מיני ועד מחלף קיסריה, וגם בארבע יש עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. אלה הדברים העיקריים בשעה הזו. יש לנו ממש שתי דקות של הודעות, ואחר כך נוריד גלרון.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: ג'
2: עכשיו, טליה כהן.

איזה שיר של חופש גדול השיר הזה. אליעד עם רבע לאפריקה, בביצוע להתחלה חדשה של יהודה פוליקר. הביצוע הזה, אגב, הגרסה הזו, הוקלטה לכבוד התחלה, ההרצה של כאן ג' שאתם מאזינים לכעת, לפני כמה שנים, 2018. עכשיו 4:30, כאן ג' כאמור, אנחנו עם נונו עכשיו.

0: ברמות.
1: אגם בוחבוט עם פלילי זה חדש מתוך פסקולה פשוטה שמשודרת כאן אצלנו בתאגיד השידור. עכשיו אדם שיגלה לנו את הסוד.

0: אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: טיפקס עם פרח השכונות, עכשיו 44 דקות אחרי 4. נצא ממש לשתי דקות של הודעות, ואז נחזור אליכם עם מעט המוזיקה שנשארה לנו לשעה הזו, אבל איזה מזל שאנחנו פה עד 7.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: ג'
2: עכשיו תליה כהן.

0: נדב חנציס, אם את כבר הולכת עכשיו 7 דקות לפני 5, אנחנו יוצאים תכף להודעות לחדשות ונחזור לכם לשעה שנייה. עוד קודם, נס וסטילה עם מונולוג שיקחו אותנו עד לשם.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לבד.

0: מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
10: חם לי למות.
9: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
11: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
9: חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן.
12: את לא מפחדת? מהורמונים?
9: הערב, בכאן 11.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם עמיתו ההודי מודי ודני מו במצב במזרח התיכון. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 יום את מעצרם של שני חבריו של הנעדר אלדר דיין, החשודים כעת גם ברצח. שני ישראלים נכנסו עם רכבם בשוגג לג'נין והצליחו לצאת מן העיר הפלסטינית מבלי שנפגעו. התחזית, מחר התקררות קלה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו, מודי, שוחחו בטלפון על המצב במזרח התיכון. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שני האישים גם דנו בשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי הסתיים יום הדיונים השלישי, וכי בכך הסתיים הסבב השביעי במסע ומתן בין שתי המדינות. כתבנו לירן אהרוני מציין כי הדיונים התמקדו בנושאים הצבאיים, המדיניים והמשפטיים הנוגעים לגבול בין שתי המדינות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל ג'דיד הלבנוני כי הצדדים דנו בסוגיית העצורים הלבנונים ובאפשרות לעקוף קשיים באמצעות התערבות של הצלב האדום הבינלאומי. כמו כן, החל דיון בהצעה לבנונית לקביעת אזורי ניסוי חדשים. ההסלמה בשטח לא עלתה בשיחות, אלא הועברה לדיון בוועדת הפיקוח על הפסקת האש. העלמות אלדר דיין. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 ימים את מעצר שני חבריו של דיין, החשודים כעת גם ברצח, בעקבות מציאת הגופה הבוקר במהלך החיפושים אחר הנעדר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי וברור נסיבות המוות. שני ישראלים שנכנסו בשוגג לג'נין אחרי שטעו בדרך מחומש לאפולה נרגמו באבנים על ידי עשרות פלסטינים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שמשות הרכב נופצו, אך השניים לא נפגעו. 45 חיילים מהכוחות הנאמנים לממשלת תימן ונתמכים בידי סעודיה נהרגו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים במחוזות מרב וחדרמאות. כך מסרו מקורות בצבא תימן לערוץ אל-חדאת', ידיעה של קשבנו גיא מעיין. בתוך כך משרד ההגנה של סעודיה הודיע על מינויו של הקצין הסעודי עבדאללה בן סלם השערי למפקד הקואליציה הרב-לאומית להגנה על נתיבי השייט בים סוף, במפרץ עדן ובמצר באב אל-מנדב מפני מתקפות החות'ים.
0: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوه استراتيجيه لتعزيز الامن البحري
14: مفقد الكواليتيا الشاري يظهر كمدوبر بخوخ خغنتي بلواد شلو يتكوف مدينه او ارغون ويفعل بهتم لخوك بين لومي لشميره على خوفش الشايت كتبنوا ليران هارون يمسر كي بمصراد الدفاع برياد تينو ش مدنوت نصفات نرهقت لتسترف للكواليتيا وخي كينوس بنوسه يرخ بشبوع هبا. חבר הכנסת מוחמד אבו אל-הג'ה ממפלגת ביחד מאשים את השר לביטחון לאומי בהריסת בתים מכוונת של אזרחי ישראל הערבים.
10: ראש הממשלה בפועל בן גביר החליט בהחלטות פוליטיות נטו להרוס בתים. למה? אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. אין שום מדינה בעולם חוץ מעיראק ואפגניסטן וסוריה שמתגעים בהריסות בתים חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו.
16: האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להצית את יש כאן בין יהודים לערבים?
10: ברור, יש הכוונה של שרי הממשלה להרוס בתים.
14: חבר הכנסת אבו אל-הג'ה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת. בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצרו של מאבטח, תושב אבו גוש בשנות ה-20 לחייו, החשוד שהיכה אוהדים במות במהלך קטטה שראה אמש במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה באצטדיון המושבה. מהמשטרה נמסר כי הקטטה פרצה ביציע אוהדי פתח תקווה, ובמהלכה נפצע קל אדם אחד ופונה לקבלת טיפול רפואי. שוטרי תחנת פתח תקווה התערבו להשבת הסדר והמשחק חודש והסתיים כסדרו. החקירה נמשכת.
17: כאן תחזית.
18: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו טליה כהן כאן ג'

דולי ופן עם דקלה ועידן חביב, ואז תראי, פותחים לנו שעה נוספת כאן ביחד בכאן ג' עכשיו 8 דקות אחרי 5. אסתי סילפן בוחרת לנו את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן, ואנחנו נעבור לחדש, שהוא כבר כמעט לא חדש, והיפה של בר צברי, ככה באמת.

יהודית רביץ עם געגוע. ממנה נעבור עכשיו לפול טראנק, כאן בביצוע לבראשית. מתוך ברית עולם, האלבום שעשינו כאן, אלבום המחווה. לעוד מנור. עוד רגע עדכונים מהדרכים.

0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז ככה, כאן ג' עכשיו 523, כביש אחת. חס, יפה. עמוס עם מחלף שבירים עד מחלף גנות, כביש החוף ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה. יש עומס גם בארבע, ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. אלה הדברים העיקריים כרגע, אבל כמובן שאנחנו בעומסים, כי גם יום חמישי וגם אחרי הצהריים וכולם מסיימים את היום שלהם בשעות הקרובות, אבל איזה מזל שאנחנו איתכם. עד שבע, עם הרבה הרבה מוזיקה. עכשיו ספציפית אנחנו יוצאים לשלוש דקות של הודעות, אבל אחרי כן אנחנו נהיה איתכם עם עוד הרבה מוזיקה יפה.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
6: עמינך במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
4: עמינך, להתעורר לנגד חדשות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
14: נשמע פגז.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: ג'
17: עכשיו תליה כהן.

קרולינה וסטרדה עם אהבה, בואי. עכשיו 36 דקות אחרי 5, אתם על כאן ג' והיה לנו כבר בשעה הקודמת קאבר לאופרה חזה, עכשיו זה עוד אחד כזה, כמעט, פחות או יותר. זה מירי מסיקה בחרם תימן, נו אל תפחדי תמר.

0: שרית חדה, את מביאה אותנו ל-43 דקות אחרי 5, אנחנו יוצאים עכשיו לכמה דקות של הודעות, ונחזור בצד השני עם שוטי הנבואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: אני רוצה להגיד
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידע.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: גימל, גימל.
1: עכשיו, טליה כהן. כאן גימל.

0: כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על טיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
9: חם לי למות.
8: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
10: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
8: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
11: את לא מפחדת? מהורמונים?
8: הערב, בכאן 11.
12: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. הסבב הבא נקבע ל-1 בספטמבר, ועד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם עמיתו ההודי מודי ודן עמו במצב במזרח התיכון. החות'ים טוענים כי הרגו ופצעו מאות חיילים של כוחות פרו-סעודיים בתימן. בבריכה פרטית באשקלון טבע פעוטה בשנה וחצי, מצבה אנוש. התחזית, התקררות קלה.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל ג'דיד, עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו מודי שוחחו בטלפון על המצב במזרח התיכון. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שני האישים גם דנו בשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריר, טוען בהודעה מוקלטת כי בתקיפה נרחבת פגעו החות'ים באמצעות טילים בליסטיים וחטב"מים בבסיסים ובנקודות התכנסות של כוחות פרו-סעודיים בתימן. לדבריו, הפעולה בוצעה בעקבות זיהוי הערכות של הכוחות להסלמה נגד שטחים שבשליטת החות'ים. לדבריו, יש מאות הרוגים ופצועים ונגרם להם הרס רב. סריר הזהיר את סעודיה מפני מה שכינה מעשה טיפשי נגד תימן וקרא לכוחות הפרו-סעודיים לנטוש את בסיסיהם. משרד ההגנה של סעודיה הודיע על מינויו של הקצין הסעודי עבדאללה בן סלם השערי למפקד הקואליציה הרב-לאומית להגנה על נתיבי השייט בים סוף, במפרץ עדן ובמצא באב אל-מנדב מפני מתקפות החות'ים.
9: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوه استراتيجيه لتعزيز الامن البحري
13: مفقد الكواليتيا الشعري يظهر كمدوبر بخوخ اجنتي بلواد شلو يتكوف مدينه او ارغون ويفعل بهتم لخوك بين لومي لشميره على خوفش الشيط كتبنا ايران هاروني مسر كي بمصاد الدفاع برياد صينو شهم مدنوت نصفات نهرخات ليسترف للكواليتيا وخي كينوس بنوسه يرخ بالشبوع هبا. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו של הצעיר הנהדר אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. עם מציאת הגופה הבוקר והחשד שמדובר באלדר דיין, התוסף לחשד נגדם סעיף חשד לרצח. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים עדיין שותקים בחקירתם. אתמול בערב הם החליפו את הייצוג שלהם מהסנגוריה הציבורית לסנגור פרטי. שני ישראלים, אם ובנה, שנכנסו בשוגג לג'נין אחרי שטעו בדרך מחומש לעפולה, נרגמו באבנים על ידי עשרות פלסטינים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שמשות הרכב נופצו, השניים לא נפגעו. בברכה בבית פרטי באשקלון טבע פעוטה בת שנה וחצי ומצבה אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בה פעולות החיה.
15: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שען 28, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו, טליה כהן, כאן ג'

0: שותק.
1: בועז בנאי מרוב אהבה שותק, והוא פותח לנו שעה אחרונה כאן ביחד לערב הזה, בכאן ג' 8 דקות אחרי 6. אסתי סילפן בוחרת לנו את המוזיקה גם בשעה הזו, כאן איתכם באולפן טליה כהן, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש לרביב כנר, זה נקרא שבלי.
2: לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: ג'יין בורדו לא יוצאת למסיבות עכשיו 22 דקות אחרי 6, אתם על כאן ג' נראה מה קורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, עדיין עמוס עמוס בכביש אחת, מלטרון עד מחלף שורש, גם משפירים עד מחלף גנות. גם בכביש החוף יש עומסים ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם מיני עד מחלף קיסריה. ויש גם בכביש ארבע עומסים ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. אלה הדברים העיקריים כרגע, אבל שוב חמישי אחרי הצהריים כבר בואכה ערב, עזו לכם בזהירות ובסבלנות בדרכים, אנחנו נלווה אתכם בינתיים, ואחרי ההודעות מחכה לנו שלומי שבת.
1: כאן ג', מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, טליה כהן.

פרטס עם אוף מוזר. עכשיו 6:32, אתם על כאן ג' נשמע עכשיו חדש לשיר עם מימון, וזה נקרא גם אם יישרף העולם.

0: נחש, מזמינים אתכם לזוז.
1: מזמינים אתכם לזוז.
0: 42 דקות אחרי השש, כאן ג' הפסקה אחרונה לזמן שלנו ביחד, ואחר כך עוד כמה שירים אחרונים.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: ג'
2: עכשיו תליה כהן.

במקום הכי נמוך בתל אביב, דנה אינטרנשיונל כמעט סוגרת לנו את הזמן המשותף כאן ביחד, בכאן ג' עכשיו 8 דקות לפני 7, אז נגיד לכם ולכן תודה שהייתם איתנו, תודה גם לאסתי סילפן שבחרה את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן, ואנחנו מסיימים עם חדש למור, וזה נקרא לא קונה אותי. שיהיה לכם המשך ערב שקט וגם סוף שבוע נעים, זהו, אפשר כבר לאחל. יאללה, נשתמע.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
6: חם לי למות.
5: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
7: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
5: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
8: את לא מפחדת? מהורמונים?
5: הערב, בכאן 11.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חד ברשת בעת הכותרות. בעוד זמן קצר יובל למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, שנפל אתמול בדרום לבנון. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, שני חבריו חשודים גם ברציחתו. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. הסבב הבא נקבע ל-1 בספטמבר, ועד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. הושקע מפלגתם החדשה של ארדן ואדלשטיין, התחזית התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת יובא למנוחות בעוד זמן קצר רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין. כך קבע המכון לרפואה משפטית לאחר שנמצאה התאמה גנטית. מן המכון נמסר שהליך הזיהוי המדעי בוצע באמצעות בדיקת DNA וסריקות CT. קודם לכן העריך בית משפט השלום בפתח תקווה בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו, אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכעת נוסף לחשדות נגדם סעיף רצח. השניים שותקים בחקירתם. מרשתו של מקסים ברוורמן, עורכת הדין קורל סיבוני, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי השניים מכחישים כל קשר למעורבות ברצח של דיין.
10: גרסה שלהם היא אותה גרסה שהם מסרו בחקירה הראשונה, שאין להם שום קשר למקרה הרצח.
11: לא ידעו שזה רצח מן הסתם, כי הוא נעלם. עכשיו יודעים שזה רצח.
12: כשזה הייתה היעדרות,
11: אז איך הם ידעו שזה רצח?
10: אני מניחה שאם מייחסים למישהו רצח, אז הוא ידע את מי הוא הורג, לא?
11: לא, אבל לא הייתה גופה.
12: עמד שעד היום לא ייחסו לו רצח.
10: עד היום לא ייחסו לו רצח, נכון. פעם הראשונה שביקשו לייחס רצח זה היום. רק בגלל נציאת הגופה. אין שום דבר שקושר.
9: עורכת הדין סיבוני אמרה את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל-ג'דיד, עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צה"ל בדרום לבנון, לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. הושקה מפלגתם החדשה של יוצאי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. ראש הרשימה ארדן אמר כי הוא כבר אינו יכול לקרוא לליכוד בית, וכי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה צרה.
6: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב, אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
9: ידיעה של כתבתנו אנה פינס. חיל הים קיים השבוע תרגיל רחב היקף בים התיכון ובים האדום. דובר צהל מסר כי בתרגיל השתתפו מאות לוחמים וכלי שיט, והוא התקיים כחלק מהפקת לקחים מהלחימה בשלוש השנים האחרונות. בין השאר תורגלו התמודדות עם חדירות מהים, איומים אוויריים והגנה על אסדות הגז, נמלי ישראל ותשתיות לאומיות, לצד תרחישי סימולציה במרחב הים האדום. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. בהתנגשות בין שלושה כלי רכב בדרך 508 סמוך לחמרה נפצעו חמישה בני אדם, שלושה מהם במצב קשה. בתאונה אחרת בכביש 650 סמוך לצומת אלון נפצע קשה אישה כבת 80 בהתנגשות בין מיניבוס למכונית פרטית. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים.
13: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
13: התחזית בחסות?
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.
13: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: ג' עכשיו פרק ג' כאן ג'
17: רגע, מה לשון הפנייה, תגידי? אסולין, אסולין,
18: רותם. אסולין זה כיף.
17: אסולין זה כיף. גם כאילו, גם בינינו את כזה...
18: את יכולה לקרוא לי רותם, את יכולה לקרוא לי אסולין, כן. אבל אני אוהבת כאילו אסולין.
17: אסולין. היידה, יפה מאוד.
16: ג' עכשיו, פרק ג' כאן ג'
17: שלום, שלום, אתם ואתן על כאן ג' פרק ג', אנחנו בשעה שלמה שמוקדשת לפרויקטים, אלבומים, אירועים במוזיקה הישראלית, והיום אנחנו עם אחת היוצרות הכי מסקרנות, צבעוניות וחדות שפועלות כאן. הצליחה בברלין וביפן, ואז חזרה לכאן, לשם המשפחה, לעברית, לשורשים, לחמסות, לברד, לאקונומיקה, לפילאטיס מכשירות. אז עם אלבום חדש, ולא רק, נגיד שלום, לאסולין.
18: יו, איזה התחלה, איזה הקדמה,
17: התרגשת. אם בא לך אפשר לדבר על זה, אני נותנת גם מזכירה שירותים שאני יכולה לבוא איתך לכל מקום,
18: וואו,
17: ולהציג אותך בכניסה
18: וואו.
17: לחדר. מדהים, אה?
18: תודה.
17: נייס. טוב, רגע, איך הייתה עלייה לירושלים? אנחנו נספר למאזינים שלנו פה שאנחנו בחצי שעה קשה.
18: בסדר, אבל איך אמרת קודם, מתחילים ככה בקשיחות, אבל הנה אנחנו פה.
17: עם הזמן, נזרום לנו.
18: לגמרי.
17: טוב, אני גם שאלתי אותך קודם, אני חייבת להתחיל מהשם הזה, כי אצלך זה לא עניין טכני בסוף.
18: נכון.
17: רותם על הג'ם אסולין.
18: נכון.
17: ג'יילה מוטה, ג'יילה מוטה סוזומה, ועכשיו אסולין.
18: האמת היא שכאילו, אני לא יודעת למה אנשים כאילו, אוקיי, אני אעשה לכם בסדר. אז גרתי באירופה הרבה שנים, והתחלתי לפעול עם השם ג'יילה מוטה, וסוזומה זה מין כזה כינוי שקיבלתי שהייתי ביפן. אז סוזומה אף פעם לא היה באמת אופישל. זה היה כאילו לקהל היפני, וכאילו מג'יי למוטה פשוט עשיתי כזה סוג של חושבים עם המנהלים שלי, והגענו למסקנה שכאילו, שאנחנו לא רוצים מרחק מהקהל, כאילו, ומשהו ב... הסולין פשוט הכי דיבר אלינו, כי כזה, את יודעת, גם יצא אלבום בעבר שקראו לה סולין, וזה באמת חלק גדול מהזהות שלי, אז כן.
19: פייר, נייס. כאילו, יש משהו בשם משפחה שדווקא, הוא כאילו הכי חשוף גם באיזשהו מקום, נכון. הוא הכי בית, הכי אי אפשר כזה לברוח נכון, ממנו באיזשהו נכון. מקום. לקח לך זמן להבין שאת יכולה או רוצה לשים את זה בפרונט?
18: לגמרי. את מכירה איזה ש... יש בזה משהו שכזה, יודעת, בצבא, קוראים לך בשם משפחה, נכון, או כזה... נכון. זה באמת, כאילו, זה באמת איזה נקודה כזה שגדלתי לתוכה, כאילו, כן, כאילו, פתאום להחזיק את זה בגאווה, את השם הזה, כאילו, שזה לא משהו להתבייש בו, זה משהו כזה...
19: לעוף עליו.
18: לעוף עליו,
19: ברור, לגמרי. ברור, כן. ברור, ברור, ברור. ישראליאנה זה ספין על אמריקנה? מה הווייב
18: yes,
19: שם?
18: יס, יס, יס, כן, כן.
19: מאיפה מחשבה על שם כזה?
18: אז מהאלבום הקודם שלי, אני ו-אר דירקטורית שעבד, כאילו התחלנו לעבוד ביחד, שרון כהן, שאוט אאוט, וחיפשנו אסתטיקה ויזואלית לאלבום, לסולין, ואז היא אמרה כזה, תקשיבי, זה באווירה של אמריקנה, אבל כאילו הגרסה הישראלית, וכאילו ניסינו לדמיין את כל הוויזואליה של, כאילו, של האלבום הקודם, ואני זוכרת שמשהו במושג הזה פשוט הלך איתי ונשאר איתי, וכאילו כשהתחלנו, כשחזרנו כאילו לעבוד על ה... היינו בסטודיו, עברנו שעות בסטודיו, וכזה המושג ישראליאנה פשוט נשאר איתי, ואז אמרתי לבויז, לצוות שלי, לעומרי ואופירי, אמרתי להם, תקשיבו, השם ישראליאנה מעורר אצלי תחושות, והם כזה, וואו, זה שם חזק. כתבנו שיר שקוראים לו ישראליאנה באותם ימים, וכזה, זה פשוט היה לנו ברור.
19: זה הרגיש מהות הדבר.
18: כן, כן, לגמרי. וכזה, כן, זה הרגיש כזה כמו בתכלס המהות של האלבום, כאילו, מה המצב בישראל, מה המצב בלב שלי בתוך המקום הזה.
19: מושלם. טוב, בואי נשמע, ואז אנחנו נקשקש לנו.
18: Let's do it. כמה כמה.

0: עשו לי, ניתן לנו פרק ג' כאן ג' מוזיאון קטן של כל הדברים הכי ישראלים, אבל הכי מוזרים והכי כזה obvious בו זמנית שקורים כאן.
1: נכון.
0: יש כאן חגיגה ואבל, ויש כאן ערק ואין ממד, ויש פילאטיס ואקונומיקה וקעקועי חינה וברד למבדה.
1: חד מש.
0: מה מבחינתך כאילו יצר את הישראליאן הזאת? איך ישבת ואמרת, כל הדברים האלה מייצגים בעיניי את הפשוט ישראליות הזאת?
1: אני חושבת שהתקופה שעברנו מאז השביעי, כאילו, הדבר שמסמן מבחינתי את, את הרגע הזה שיצרנו את ישראליאנה, זה הנר יום הולדת נר נשמה. כאילו, כי זה בעצם מבוסס על סיטואציה שהייתי בה, חברה הכי טובה שלי שאיבדה את אחותה בפיגוע בראשון באוקטובר ברכבת, שחר גולדמן שהלכה לעולמה, ודיברתי עם חברה שלי, אחותה בטלפון, והיא החברה הכי טובה שלי, ואנחנו כזה בטלפון, ובאותו יום שהיא ציינה את, את הזיכרון כאילו הראשון שלה בלי אחותה, זה היה ביום הזיכרון, ובאותו יום היה לה יום הולדת. כאילו, ואני זוכרת שכאילו התקשרתי אליה, אמרתי לה, יו, איזה מוזר זה להגיד לך מזל טוב. כאילו, מזל טוב, אני כזה, תעזרי לי, כאילו, מה... וכאילו, התחושה הזאת פשוט הלכה איתי לסטודיו, והייתי כל כך, כאילו, במין כזה, עם כמה שזה דארק וכבד, אבל כאילו, פשוט, זה היה האווירה, כאילו, מה זה כאילו, היופי והמורכבות, והגם וגם הזה, והדיסוננס הזה, בין שצריכה לקפוץ, כאילו, בין סיטואציות של כאילו, הנה, עכשיו זה אבל, עכשיו זה שמחה, עכשיו... כאילו, כן, אז
0: נראה לי... שצריך גם לג'נגל את כל הדבר הזה ביחד.
1: לגמרי, ויש כאילו, כאילו גם התחושה הזאת של אין ברירה, זה הבית שלי, כאילו, זה כך...
0: תראי, גם במקביל לכל הדבר הזה, שזה באמת נשמע אפילו קצת, זה קצת מורבידי וקצת עצוב וקצת מורכב.
1: נכון.
0: יש באלבום הזה המון, גם בישראליאנה, אפילו גם בתוך השיר עצמו, אבל גם באופן כללי, המון הומור.
1: נכון.
0: והמון התמודדות שלך, שאני מרגישה שכן, לכל אורך הקריירה שלך, את די מתמודדת עם דברים שהם גם נשמעים לנו, כאילו סופר כזה הרש, נמדדת אתם בהומור. אבל באלבום הזה הוא מרגיש כמו קצת כלי שרדותי כזה,
1: ממש.
0: כאילו הדרך היחידה לדבר על האלבום הזה, היא גם לרקוד אותו וגם לצחוק עליו וגם
1: בול.
0: ככה, כאילו.
1: כן, אני גם, אני מרגישה כזה שהדבר כאילו שהכי הייתי רוצה כיוצרת, זה לגרום לאנשים להרגיש משהו ולשמח. כאילו יש בי איזה מקום שאומר, יקום בבקשה, תן לי את הכוחות לשמח אנשים. וכנראה זה התדר הזה שכאילו, שגם רוצה קצת להסתכל מכל מיני פרספקטיבות, וגם קצת לצחוק על זה, וגם קצת כאילו לקחת את המסרים הלפעמים קשוחים שאנחנו חיים איתם, וכאילו להביא אותם לדאנס פלור, כאילו לשקשק אותם, להוציא...
0: לגמרי.
1: כאילו זה.
0: לגמרי, היא גם כאילו מעובדת במובן הטוב של המילה, לדעתי.
1: כן.
0: כאילו את גורמת לאנשים קצת גם לחשוב, וגם להיות כזה, וואו, כאילו מישהו מבין אותי ואני יכולה להוציא את זה החוצה בצורה שהיא לא...
1: כן.
0: מעיקה עליי, כזה. ובכלל, תראי, יחסית לכזה ג'יי למוטה של ברלין, של הנאוסול, של ההיפו פרח אפילו, הג'אזי הזה, פה את הולכת על הרבה יותר אלקטרוני, דיבורי, חד, כמעט מנטרתי כזה, אני אגיד בחלק מהשירים. זה שינוי מוזיקלי שקרה מתוך טעם שהשתנה או מתוך החיים עצמם כזה?
1: פשוט נראה לי כאילו, אני אפילו לא חושבת על זה. אני כאילו פשוט הולכת עם מה כאילו מה כאילו האנרגיה שיש בחדר.
0: כן.
1: והאנרגיה בחדר הייתה כאילו, ככל שהמצב הסלים בארץ, הצורך שלי היא כאילו לשקשק ולרקוד ולרצות...
0: עוד יותר.
1: כאילו, אני קיבלתי את זה בווייב של, כאילו המצב מסלים, ואני רוצה ללכת לכיוון של כאילו, לשמח, להרקיד, לזוז, לתקשר, כאילו, בצורה שהיא כאילו לא... כן, זה פשוט הרגיש לי הדבר הכי טבעי. כאילו, זה היה, זה היה הדרך שלי כאילו... להתמודד.
0: זה גם היה תהליך העבודה שלך יחד עם אופירי, עם עמרי בר, עבדת על האלבום הזה וגם על דברים אחרים שלך, על האלבום הקודם, האמת גם.
1: השותפים הנדירים שלי, אופירי ועמרי, כאילו...
0: זה כאילו היה בווייב של שלושתכם, הייתם אינסינק על הדבר הזה?
1: חבל הזמן. כאילו, אין... ישראליאנה זה לא אותו חיה, בלי אופירי ועמרי. אנחנו כזה השלישייה שמחזיקה את הפיס הזה ביחד, וזה הבייבי שלנו. וכאילו זה אסופה של רעיונות והשראות, וכמובן שהערוץ הוא כאילו דרכי, ודרך הדברים שמעסיקים אותי, והפוקוס שאיפה אני בחרתי לשים, אבל כאילו זה פיזית, שלושתנו, כאילו, זה הרעיונות של שלושתנו ביחד, זה השראות, זה כאילו המוד בורד המשותף שלנו, כאילו, כזה.
0: עשיתם חלק מהאלבום באיטליה, נכון? היה איזה קטע כזה.
1: כן.
0: כאילו, מה היה צריך לקרות דווקא רחוק מכאן, כדי לכתוב אלבום שהוא כל כך כאן?
1: נכון, נכון. תשמעי, את מכירה איזה שאת כזה מגיעה למקום ולוקח לך זמן, כאילו, את בטרנזישן, כאילו, של שנייה רגע, לוקח זמן כאילו להיכנס כזה לתדר של החדר.
0: להתכוונן כזה.
1: בדיוק. אז הרבה פעמים הרגשנו שאנחנו מגיעים לסשנים, אבל אז כאילו כל אחד מגיע מאיזה חלל אחר, ועד שנכנסים לתדר הזה של כאילו יצירה, ולפעמים זה כל אחד פתאום הסחות דעת, טלפונים, זה... אז כאילו אמרנו, וואי, חסר לנו כאילו איזה שנייה מקום מבודד, רחוק, מנותק, שאנחנו יכולים להשקיע בו את הזמן, וכאילו כל יום לעבוד כאילו סשן 5 שעות בבוקר, וואו. הפסקה 5 שעות בערב, ותשמעי, קורה משהו למוח וליצירתיות ולכלי הזה של, כאילו כקבוצה, שאת כזה, את לא מפחדת לטעות, את כאילו, קורה משהו שם, כשעושים שבוע, 10 ימים, אנחנו עשינו 10 ימים, 10 ימים רצוף, כל יום, מהבוקר עד הערב, הפסקה, שנת צהריים באמצע, אחרי השנת הזה, את מגיעים לחוד רעיונות, ואת כאילו במין כזה,
0: מיקרוקוסמוס
1: כן,
0: של עבודה.
1: את כאילו על איזה אוטוסטרדה של יצירה, ושום דבר כזה לא מפריע, לא יודעת, זה...
0: מטורף.
1: זה כאילו ממש פוקוס מטורף, אז זה מה שרציתי.
0: זה כאילו קטע שזה קורה כל כך, האמת שאת מדברת, ופתאום זה עולים לי המון המון דוגמאות, כאילו, כזה מרגיש לי שמי עוד עשה את זה לאחרונה, דודו טסה עשה את זה באי,
1: אשכרה.
0: יונתן דסקל ועם אלמה זוהר, וגם אני חושבת שסטטיק עשה את זה עם טריינגל,
1: נכון,
0: ושגם
1: נכון.
0: בוחבוט עשתה את זה עם, יונתן קלימי ו... ותמר, וכאילו זה היה, זה נהיה קטע קצת,
1: כן.
0: נכון? שכאילו נוסעים, מתבודדים שנייה, ויוצרים את, את הדברים הכי טובים דווקא כשהם אוף קורס, שהם כאילו
1: כן.
0: מחוץ למסלול הזה של החיים של היום-יום, זה מעניין, זה כאילו
1: מטורף.
0: קטע שזה נהיה דבר.
1: ראינו כזה בווילה, מרוחקת, מבודדת, לא ראינו אף אחד, מקום יפהפה, וכאילו הנוף האיטלקי... וכאילו את כזה, את כותבת אלבום שהוא הכי ישראלי שיש, ודווקא יש משהו שעוד יותר מקצין את הישראליות, כאילו משהו בהתעסקות הזאת של הישראליות במקום אחר, עולה לעוד אינטנסיביות, לעוד לבל של כאילו הווליום עולה עוד יותר, כשאת לא בישראל. כאילו...
0: לגמרי. את יכולה להסתכל על זה מהצד קצת.
1: בול.
0: באיזשהו מקום. תראי, יש באלבום גם קצת תחושה של רשימות. מה זה? כאילו כזה סמלים, מילים, חפצים, סיטואציות, טה-טה-טה-טה-טה, וכאילו את, אני הרגשתי בשמיעה שלי של האלבום, שכאילו את מנסה לאפיין אותנו דרך כזה, כל מיני דברים קטנים, כאלה שמאפיינים ישראליות כזה, כאילו נכנס כזה לאיזושהי, לנבחי הנבחים של הדבר, ומעניין לי לשמוע אם זה כאילו משהו שישבת באמת כזה, היית בעיניים סוציולוגיות כאלה, של איך אני בוחנת את זה?
1: תשמעי, היה לי, פתחתי דוק מסיבי של רעיונות.
0: וואו.
1: והיה לנו גישה אליו כזה, דעת, סימנתי אותו בקבוצה, ואמרתי להם, כל הרעיונות...
0: יואו, זה גדול.
1: כאילו, זה ממש, אני ממליצה לכל מי שיותר לעשות כזה דבר, לפתוח איזה דוק, כל הרעיונות, כל... זה היה גם כאילו דברים רנדומליים, אני אראה לך את הדוק, כאילו, את לא תאמיני כאילו כמה זה רחוק, וכמה זה כאילו הפך להיות שירים בסוף.
0: כן.
1: אז כאילו... אז את כותבת, זה יכול להיות שאת פותחת הדוק ואת כותבת, אדריאנו לא ידע לדבר עברית, ככה התחיל. ככה מתחיל הדוק.
0: אוקיי.
1: לא מדבר עברית, אני לא מדברת גרמנית, כאילו.
0: יפה.
1: ומזה יוצא כאילו, רגע, מה על מה השיר הזה? ומנסים להבין, כאילו. אז כן, זה לא, שוב, בגלל שההתעסקות היא כל כך, הייתה כאילו כל כך מפוקסת על מה זה, מה, למה אני, כאילו, מה זה הישראליות הזאת שלי, mm-hmm. שהיא כזה... אז כנראה שזה פשוט קרה מעצמו. לא היה לי שם איזה רשימת מקולת שאני אומרת, רגע, בוא נראה איפה אנחנו מכניסים את הדבר.
0: כן.
1: לא. אבל היה מין כמו איזה מסמך ענק של רעיונות.
0: של אסוציאציות של דברים.
1: כן. וכאילו, גם אם אין להם קשר, את מתגוללת במסמך, את רואה כאילו דברים שגם לא נכנסו ודברים...
0: מדהים.
1: כן.
0: יש בזה המון ניואנסים קצת של ראפ, את יודעת, של היפופ,
1: בטח.
0: כזה שעושים את זה, כל מיני name dropping וכל מיני זורקים לך כאלה
1: כן.
0: דברים שישר מרכיבים. באמת שזה גם מאוד מאפיין אותך בווייב, כאילו.
1: יו.
0: זה גם יוצר, אני יכולה להגיד לך כמאזינה, מן הסתם שמסתכלת על זה גם בעין טיפה יותר מקצועית, אבל של שייכות כזאת.
1: ממש.
0: שזה יוצר אצלי כזה, יו, איזה כיף, היא גם מדברת על דברים שאני, כאילו, אני מה זה שם, כאילו, ואני
1: כן.
0: מה זה חושבת על זה, וזה לא רחוק ממני. בטח בתקופה הזאת שהכל ובדברים שהם תרבותיים וכאלה, נראים לפעמים לא מציאותיים באירוע.
1: מלאכותי, או כן.
0: אז אני צריכה רגע שקרקעו אותי ושיבינו אותי, וזה בול זה.
1: זה מרגש אותי ברמות לשמוע, באמת.
0: אני שמחה, אני מתרגשת ממך, תראי מה זה. יאללה, בלטם, עשו לין. יאללה.

0: גם. כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להביא אלי,
5: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: טוב, זה נראה לי עכשיו ההמנון של החיים שלי בגדול. הבלצם הזה. של כולנו.
11: של כולנו חשבי, תעשו לי פרק ג' כאן ג'.
10: תראי, יש משהו מאוד יפה בזה שאצלך הפופ לא מתבייש להיות מקומי. כאילו הוא לא מנסה להישמע כאילו נכתב באיזה לוס אנג'לס, אולי כתב אותו קצת באיטליה, אבל כאילו באידיאליזציה שהרבה פעמים אנחנו עושים לפופ. את אומרת, אני מכאן, ויש לי אבק, ויש לי חום, ויש לי שכנים, ויש לי מעמד, ויש לי פיטה, ויש לי מזגן. זה כאילו תהליך, אני שואלת דווקא אותך, כי את עשית דברים בחול, נכון. ואנחנו גם עוד נרחיב עליהם, זה היה תהליך של להשתחרר כזה מרצון להישמע נכון, נכונה, בינלאומית, או שזה כאילו...
12: ממש כאילו, זה משהו טבעי שקרה מעצמו, כאילו שאת יודעת, כל כך שאהבתי לעשות אומנות ולהוציא את עצמי בבינלאומי, ש... אחרי שנים שעשיתי זה, היה חלק בפאזל שהיה לי חסר, שלא הצלחתי, כאילו, הייתי כזה, רגע, אבל מה זה הדבר הזה עושה? שכאילו, אין לך את העברית, אין לך את התחושת בית, את כאילו מרגישה בן אדם זר, תלוש במקום אחר. כאילו, היה, זה כמו איזה רעב כזה של, לא, לא, לא, לא, חיים, אני חוזרת עכשיו הביתה, אני בדרך לחולון, לאכול מהסירים עם כף ככה, בתוך ה... כאילו, לשבת, כאילו, להציק להורים שלי, להיות איתם, לקבל את כל האנרגיה הזאת. זה כמו איזה חסך כזה של תרבותי שהייתי בו. שאני מרגישה כאילו שאני, עכשיו פעם, כאילו פעם ראשונה אני אומרת את זה, אבל כאילו אני מבין, אני כאילו מאבדת את זה עכשיו איתך בשיחה, שזה כמו איזה מין כאילו, לא היה לי את הישראליות הזאת כל כך הרבה שנים, שהייתי כאילו, רציתי, השקעתי כל כך בקריירה בינלאומית, שכאילו היה חסר לי את הדבר הזה, ואז כאילו החסך הזה, הוא גורם לך כאילו, וואי, איזה כיף זה ש... את הילד באילת, והצבעים, וכאילו פתאום שוק הקרמל, וואי, איזה יפה זה שוק הקרמל, כאילו, זה כמו איזה... צורך כזה ש...
10: איך מבינים אותו פתאום? כאילו, איך זה נוחת עלייך פתאום?
12: זה תהליך, כי אני תמיד אמרתי לעצמי שגרתי באירופה, אני לא נשארת באירופה, כאילו, אני אמרתי לעצמי, אני כאילו באירופה מבקרת, אני לא עכשיו הולכת להשתקע, אבל מפה לשם עוברת שנה ועוברת עוד שנה, וכאילו, הייתי שם 8 שנים.
10: וואו.
12: וכאילו, ואז כאילו, הגיע איזה נקודה שאמרתי כזה, לא, לא, אם אני נשארת עוד במקום הזה, אני כאילו יכולה בכיף למצוא את עצמי כאילו עוד 15 שנה במערכת יחסים עם מישהו שהוא אוסטרלי בברלין וזה. פתאום היה מין קאט כזה שאמרתי, לא, לא, אני חייבת כאילו לחזור לדבר הזה וכאילו, וכמובן שזה קשור לקרבה, כאילו למשפחה. המשפחה כאילו לא חסכה ממני את כמה ש...
10: כן.
12: הם לא חסכו, הם היו כזה, אנחנו רוצים אותך קרוב.
10: ברור.
12: כן.
10: זה משהו שלדעתי הוא גם מאוד ישראלי.
12: כן.
10: אני חושבת שבשונה נניח מאומנים... בינלאומיים אחרים, בטח באירופה. את גם יצא לך לראות, שוב, נזכיר למי שלא זוכר, את עשית תקופה ארוכה בברלין, וגם היה ביפן וכן הלאה, ומשהו במקומות האלה, תמיד התחושה שכזה, מאוד הגיוני שמישהו גרמני פשוט יעבור באיזשהו שלב גור בצרפת, ויבנה שם חיים, והכל יהיה סבבה, ויכול להיות שאשתו תהיה משוויץ, וכאילו הם יעברו באיזשהו שלב ללונדון, וכאילו, והכל כזה, כזה. ומשהו בישראליות, דווקא במורכבות הזאת שאנחנו עוברים, כל הדברים שדיברת עליהם עם החברה של אחותה, כאילו כל מיני דברים שהם כל כך ישראלים, נכון. שאנחנו כל כך לא יכולים להתנתק מזה. אז זה כאילו קצת באיזשהו מקום, obvious, אני אגיד בזהירות, נכון. כן, אבל שהיית צריכה לחזור למקום הזה.
12: כן, ממש. יש משהו גם מאוד מתיש ומאוד מעייף בכל הזמן לתווך את המקום שאתה
10: ממש,
12: בא ממנו.
10: ממש, ברמות.
12: לסביבה שלך.
10: ו- ברמות.
12: כאילו יש משהו כאילו שכזה עייפתי ממנו, וכאילו לא רציתי יותר לתווך את המקום שאני באה ממנו. עזבי במובן הפוליטי, זה היה לפני, כאילו עזבי להגיד מה, איפה אני נמצאת ב... עזבי, אני מדברת אפילו ברמת כאילו... כאילו הבית הזה שאני כאילו הרגשתי שאני צריכה כל הזמן לתווך לסביבה. זה כאילו הגיע...
10: אנחנו לא רוכבים על גמלים.
12: לגמרי.
10: אנחנו ויש לנו מכוניות, הכל זה הייטק, הייטק.
12: כן, הייטק, הייטק.
10: טוב, תראי, בסוף גם, זה קצת מוביל אותי באמת לתקופה שלך בברלין, אבל גם עוד לפני, את היית ג'אזיסטית.
12: נכון.
10: תראי, את גדלת בג'אז, ובסוף קל לשכוח, במרכאות, כשהם באים לבאמת משהו שהוא כל כך פופי ומוזיקה קלה במרכאות וכל מיני דברים כאלה, שהבסיס שלך הוא מאוד מורכב, מוזיקה מאוד מורכבת. נכון. והג'אז, כי רציתי לשאול, עניין אותי לדעת אם זה דברים שנשארו לך קצת ביצירה, אם יש לך פתאום אתם יושבים באולפן, את ואופירי ואומרים, ופתאום את כזה, לא, לא, הטב הזה לא נשמע לי נכון, שמה המלא...

0: to unlearn, כאילו לשחרר את כל הדברים שלמדתי, שזה דבר כל כך קשה לעשות.
1: ברמות.
0: כמובן שיש לי כאילו את, את השמיעה או את ה... אי אפשר להוציא את הג'אז מפה, כאילו. כן. Forever, כאילו אני פריקית של ג'אז, הדברים שאני שומעת, הדברים שאני אוהבת, כאילו, זה ב-DNA שלי, ברור, אבל כאילו, אבל זה...
1: היה צריך לפרק את זה קצת כדי להשתחרר גם.
0: כן, אבל כאילו ממש הרגשתי שבשנים האלה פירקתי את זה, ואני מגיעה עכשיו... הרבה פחות כזה ידע.
1: כן, פחות קשיחות כזאת.
0: כן, והידע הזה הוא לא בהכרח עוזר ליצירה של שירים. זה עוזר כאילו אולי לתחושת ביטחון שכאילו, אני מגיעה לסטודיו ואני יודע, אבל האינטואיציה והסיפור והמילים והרגש, זה הדבר שבאמת כאילו...
1: פייר, לגמרי.
0: כן.
1: אז מברלין, כמה זמן אחר כך, או איזושהי התגלגלות כזאת ואחרת, את מגיעה ליפן.
0: נכון.
1: סוזומה, ציפור דרור ביפנית. איך קורה שיוצרת ישראלית מברלין מוצאת קהל כל כך חזק ביפן?
0: אני אגיד לך, זה מתקשר גם לאלבום הזה, אבל היה לי איזה נוט שכזה, הייתי כזה כותבת לעצמי דברים שהייתי רוצה שיקרו, גרתי בברלין, וכתבתי איזה, לא יודעת, כאילו אחרי כמה, שנתיים בברלין, כתבתי קריירה ביפן. כאילו הייתי כזה, ממש זימנתי את זה, קריירה ביפן.
1: זה ספציפי ברמות.
0: זה, כן. להיות בטוקיו, להופיע בטוקיו עם הרכב שלי.
1: יו.
0: ככה. וכאילו...
1: מה משך אותך ביפן?
0: וואו, אני לא יודעת. אני לא יודעת איך להסביר את זה.
1: האורות, הבלגן, הדברים, הכל?
0: אני חושבת שכאילו הדרך היחידה שלי להסביר את זה, שכאילו גלגול קודם היה לי שם איזה משהו, כי באמת זה לא ברור, אבל מה שקרה זה בעצם, פרסמתי את האלבום, ושדרן רדיו, את יודעת מה זה כוח של רדיו, שדרן רדיו סופר מוערך, פיטר ברקן, בתוכנית כזה, היא כזה, את יודעת, תוכנית ענקית, שידר את אחד מהשירים שלי, ויום למחרת, כאילו פשוט, כאילו באווירה של כזה, יו. שגרירות ישראל בטוקיו.
1: וואו.
0: מה קורה? את לא מבינה מה קרה. אני כזה, יו. וואו, רגע, מי זה?
1: אימאלה.
0: זה היה נורא, אז כאילו זה הפידבק הראשוני, ואז קורה עוד דבר, ואת כאילו שולחת הודעות לאנשים, ואז את יוצרת קשר עם האומנים, ועושה עוד שטאפ, ועוד דבר, ואז דבר מוביל לדבר, יום גמרי. אחד, כאילו, רוצים שתבואי להופיע שם. כאילו, הקהל היפני זה הקהל הראשון שאימר עליי. זה הקהל לגמרי. הראשון. היה לי, נשבעת לך, 500 עוקבים, וכבר היה לי 600 אנשים בקהל ביפן.
1: יואו.
0: כאילו, ברמה כזאת, כאילו, שתביני את ה...
1: ותראי, יוצאת שם פרויקטים, אני אעשה name dropping קל. עבדת עם בודה מונק.
0: Yes.
1: ועם טאצו סונאגה?
0: טאצו סונאגה, the experience.
1: יפה. עשית גם מחווה לג'וני מיטשל, היה איזה אירוע. זה כאילו עולם שלם, הפייס הזה שלך, מעכשיו, מאיפה שאנחנו יושבות היום, ומישראליאנה. כאילו, יש עדיין משהו יפני באסולין של היום?
0: הפופיות של ה... כן.
1: גם האסתטיקה קצת, באיזשהו מקום.
0: המקום הזה שכזה, חשוב לי להיות קוואי.
1: כן. כאילו קיבלת מהם את זה.
0: כן, כאילו הקיוטנס הזה, זה חשוב לי גם בישראליאנה, בטח.
1: ממש, זה כיף.
0: כן.
1: טוב, תראי, אנחנו צריכות לדבר רגע על ג'יי למוטה. כי אני הכרתי אותה. כאילו אני בהתחלה שנחשפתי למוזיקה שלך, זה מי שאני הכרתי. ובסוף, כשאני מסתכלת נניח על הדיסקוגרפיה שלך, או פותחת את הספוטיפיי וכזה קצת גוללת לי בין דברים, זה מרגיש קצת כמו קריירה של שתי נשים שונות. כאילו באיזשהו מקום. את מרגישה שזה באמת איזשהו שינוי זהות, או שזה אותה אחת, פשוט היא החליפה קצת שפה, קצת נוף, קצת ביט?
0: זה פשוט אותה יוצרת שעשתה דרך, וכאילו בדיסקוגרפיה זה נראה כאילו באמת כזה וואו. גם היו אנשים שאמרו, כאילו חברים, מוזיקאים, שכזה אמרו, תגידי, למה את לא מפצלת את הדבר הזה? אני כזה, מה פתאום לפצל? איך אפשר לפצל כאילו, כאילו דיסקוגרפיה?
1: לגמרי.
0: זה כאילו, זה אותו בן אדם, דרך, כאילו זה פשוט הדרך שעשיתי, הדרך שעברתי בחיים, השינויים.
1: זה התפתחות או הקבלה? כאילו, מבינה מה השאלה? האם את התפתחת לשם?
0: חד ממש התפתחות. כאילו, אני מרגישה על עצמי, זה התפתחות, זה לא, כאילו, זה לא כמו איזה... פרלל ריאליטי. תחשבי, בסוף זה החיים שלי, זה אני יוצרת כאילו מהמקום האישי.
1: כאילו כבר באלבום, נגיד, באסולין, זה כבר מרגיש צעד יותר עמוק כזה אלייך. זה כזה לא רק לשיר בעברית, זה ממש לשים את השם בפרונט, את המשפחה, את הבית. זה כאילו, אם אנחנו חוזרות רגע לאלבום הזה, מבחינתך זה היה אלבום של קצת פה אני חוזרת הביתה, הנה פה אני נוחה.

0: מוחלטת רגע?
1: חד מש. זה היה הרגע הזה שפגשתי את אופירי בסטודיו ואמרתי לו, אני מרגישה שמשהו צריך לקרות, וכאילו מבחינה מוזיקלית, אמנותית, והוא כזה אמר לי, טוב, כאילו בואי נחזור לחולון, בואי נחזור, תספרי לי כאילו מה, כי היה לי את הוויז'ן הזה שיהיה אלבום, שקראו לה סולין, ובאתי עם הוויז'ן הזה לאופירי, והוא אמר לי, אוקיי, אז בואי כאילו,
2: let's go,
1: וזה ממש כאילו, תהליך שעדיין קורה, כאילו, הוא לא נגמר.
2: לגמרי. זה כאילו גם אלבום נורא, הוא כאילו לא כבד והוא לא נוסטלגי מדי, והוא כן אבל אישי ומשפחתי, והוא גם חד ומצחיק ונשי ואטיטיודי כזה. זה היה כאילו חשוב לך גם שבאיזשהו מקום זה לא יהיה אלבום שורשים במובן המוזיאוני הזה, אלא משהו טיפה יותר כזה, אפילו חצוף קצת, כזה
1: ברור,
2: כמו קרש מקפצה לישראליאנה כזה.
1: ברור, כאילו, גם כשאת אומרת נשי וזה, זה ממש משמח אותי, כי כאילו אני שנים באירופה או כזה בסצנה של הג'אז, הייתי מגיעה להופעות, היו לי הופעות, וזה, והייתי מסתכלת על הקהל, והייתי רואה מלא גברים.
2: מעניין.
1: הייתי כזה, אוקיי, זה כנראה אומר משהו על המוזיקה שלך. אולי משהו בעבר, ב-R&B, בג'אז, במעגלים שהייתי בהם. ואז שיצא סולין, הופעת השקה שהייתה, אני מגיעה, ואני רואה, אני מסתכלת על הקהל, אני רואה את הקהל הכי יפה בעולם, שברובו נשים, והקהילה הלהט"בית, שכאילו, זה פשוט היה כאילו, וואו, הנה, זה הבית, זה המקום. ככה אני, כאילו, זה הקהל שרציתי. כאילו, זה לא שאני לא מזמינה גברים או סטרייטים, או זה ממש לא, פשוט, כאילו, חיפשתי את הקול הזה, של איך אני מדברת, כאילו,
2: לעוד קהלים,
1: כן,
2: כנראה.
1: לגמרי.
2: ותראי, בעיניי יש קצת הבדל בין, נגיד, זמרת שמבצעת שירים, לבין יוצרת שממש בולנה את עולם הצלילים שלה, ואת גם קצת מפיקה בעצמך, וכאילו, יש לך ממש איזשהו שיח, כמו שאמרת, עם אופירי ועם עומרי, ממש בכזאת סינרגיה כזאת ביניכם, את מרגישה שכזה, לפעמים זה קצת קשה לחלק שליטה לאנשים אחרים כשאת כל כך על הדברים?
1: זה היה ככה. ואז הדבר שהכי עזר לי זה היה להניח.
2: מצליחים?
1: כאילו, בטח. כאילו, זאת החלטה. אבל עברתי מלהפיק קצת כאילו להיכנס לתוך הגריד ולשים את הפלאגינים על כל ערוץ. עברתי כאילו לטיפה אחורה, כאילו, וכזה לראות מה קורה. ועכשיו אני בכלל יושבת, את תראי את הסטודיו, אני מנסה לשבת הכי רחוק. כי אני מנסה פשוט להתרכז בתמונה הגדולה. והתמונה הגדולה זה הסיפור, זה המילים, זה הרגש. זה כאילו מבחינתי איפה שהפוקוס שלי הולך כיוצרת. ויש בזה משהו שאת בחיים לא היית מגיעה לנקודות האלה, לסאונדים האלה, אם לא היית בסטייט אוף מיינד של לסמוך על הבן אדם שיושב איתך
2: לגמרי.
1: בחדר.
2: וטוב, לפני שקצת נשמע, אני חייבת לשאול אותך על תזמני עם הנזק.
1: דברי עליי.
2: זה חיבור? סופר מעניין.
1: אני שרופה עליה.
2: כאילו, את מגיעה מעולם, נכון, את עכשיו פופ ועכשיו הגדרנו את זה, אבל מגיעה
1: נכון.
2: מעולם אלטרנטיבי, ובינלאומי וג'אזי ועניינים, ואנה זק היא כאילו פופ ישראלי של 2020 הכי בעולם. מאיפה החיבור ביניכם? מאיפה זה הרגיש נכון?
1: זה כשעבדנו, בימים שעבדנו על ילד שמנת, שיר של אנה זק שיצא ממש לפני כמה חודשים, ואז היה איזה רגע, הסתיים הסשן, היה כבר 11 בלילה, והייתי כזה, תגידי, יאנה, היה לי רעיון. מה את אומרת? אולי תעלי לוורס כזה, יש לך אולי איזה זמן עכשיו כאילו נעבוד שנייה על הוורס הזה? היית רוצה כאילו, עכשיו לא בקטע של לדחוק אותה, אלא פשוט בקטע של, היית כאילו פשוט זימנתי אותה, כאילו מין כזה, אמרתי, היה לי איזה ויז'ן כזה שאני מזמנת אותך, כאילו בזימונים שלי, שאת עולה על השיר הזה, כשהאלבום הזה יוצא, ותהיה גרסה מחודשת. ואז היא אמרה, בטח, למה לא? בואי ננסה. ובאמת, הוורס של אנה והקאט החדש, כאילו קרה ב-20 דקות.
2: וואו.
1: כאילו, אנה ואני, שתינו מזל דגים, ואנחנו מאוד, מאוד רגישות אחת לשנייה, ואני מרגישה כזה, כאילו, שהיא פשוט ראתה אותי, הייתה כזה, מה, ברור, בואי ננסה, כאילו, גם לא בקטע מתחייב, כאילו, בואי נראה מה יוצא. ובאמת, כאילו, אהבנו את זה ממש. אז אני לא אתפלא אם יהיה לנו עוד מוזיקה ביחד, כי באמת, זה חיבור מגניב.
2: יאללה, אז בואי נשמע.
1: יאללה.
3: תזמני.

0: מגזם ני.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: טוב, אסולין בפרק גימל, כאן גימל. תראי, היו גם הרבה שיתופי פעולה בפוסט, דיברנו עכשיו קצת על אנה, אבל לך שיתופי פעולה עם לא מעט אנשים בשנים האחרונות, ואת גם כותבת לאחרים, ואת מפיקה לאחרים, ואת מתעסקת בכל העניין הזה, והיה ממש עניין גדול על האירוויזיון.
6: נכון.
5: שהגשתם שיר, וואו. שגם ממש כבר הוקלט, נועם הקליט אותו ממש בין האחרונים.
6: תקשיבי, אני הגשתי שכאילו, הנה השיר הזה וואו. הולך לייצג אותנו.
5: באירוויזיון.
6: את לא מבינה איזה... לא, כמובן שמישל מאלף.
5: ברור, וכאילו, לא,
6: אין,
5: בסדר,
6: מאלף,
5: לא לעשות,
6: זה אבל עניין זה היה, שלך
5: לגמרי.
6: זה היה כאילו, זה היה כל כך קרוב.
5: לגמרי.
6: זה היה כל כך קרוב, ותקשיבי, זה בנגר מטורף.
5: וואו.
6: מה שכתבנו בגלל זה. אני הרגשתי שזה היה קרוב כי זה שיהיה כל כך טוב. וזה הגיע לה, באמת, הקלטנו את נועם, כבר זה היה ממש כאילו תחושה של, טוב, זה שיר שהולך להביא את האירוויזיון. אני מבחינתי כאילו פשוט הרגשתי שזה שיר שהולך להביא את האירוויזיון הביתה.
5: וואו.
6: ובכללי אני כאילו כל כך אוהבת אירוויזיון וכאילו ואת הסאונד, גם אפשר לשמוע את זה נראה לי בישראליאנה.
5: נכון.
6: כאילו שיש שם המון השפעה של האירוויזיון, כאילו, בטח של השנים האחרונות. והיינו, זה היה ממש קרוב, ונועם מהמם, וכאילו אני יודעת של השיר הזה בסיטואציה אחרת תהיה לו, כאילו, לא יודעת, יש לי תחושה ממש נכונה וטובה בנוגע לשיר
5: אולי
6: הזה.
5: אולי תשלחו אותו שנה הבאה.
6: נכון. הכל תלוי גם במועמד או המועמדת.
5: נכון, נכון.
6: כן.
5: תראי, זה הזמן לספר לך שלא בחרו את השיר, כי לא יכולנו לזכות השנה. כי אין, תשמעי, שנת מלחמה,
6: ממי,
5: וזה...
6: ממי, אני רציתי להגיד, אני רציתי להגיד, אבל לא רציתי...
5: קצת לא נעים, זהו, אבל לא, זה סתם, סתם.
6: וואי, מדהים, מישל, ומדהים. כן, לגמרי.
5: ברור. טוב, תראי, בעניין אחר, אבל חשוב לא פחות, את הפכת לאימא.
6: נכון.
5: That's an issue. כאילו, אני חייבת להגיד, רגע, אנחנו ברדיו, והרבה פעמים אנחנו אולי גם נוציא פה כל מיני קטעים לכזה לסושל, אבל לא רואים אותך.
6: נכון.
5: שאת נראית אימא לב ואבא לב.
6: מאמי, תודה.
5: ליטרלי גם אימא לב. מה? וכל מה שעובר לי בראש זה שאת נכנסת, וחמש דקות ראשונות אני כזה, אין מצב שהיא, כאילו אין מצב שהיא ילדה, שהיא עברה את האירוע, את האירוע הזה.
6: אני אגיד ממש מלא תודה, כי לראות טוב זה הדבר הכי חשוב.
5: אה, ברור, חד-משמעית. כאילו, זה שאלה ענקית, אבל אני אשאל אותה, מה זה עשה לך כאדם, כיוצרת, להפוך לאימא, והאם בכלל יש השפעה בדבר הזה של מוזיקה, בהקשר הזה?
6: אני כל כך, אני מרגישה שזו זכות גדולה, להיות אימא של סמי, וכאילו, מה זה זכות? זה כאילו, זה שם אותי פשוט בשלב הבא. בשלב הבא שלי כיוצרת, כבן אדם, משפחה, בתוך המשפחה, כאחות, כבת, כאילו פשוט, לא יודעת, כאילו זה פשוט הכל, המוזיקה, כמובן שהמוזיקה, כאילו זה פשוט דרך של אומן, לא יודעת, דרך שאני עושה גם כאילו בחיים האישיים, וזה, אני לא יודעת באיזה אופן להגיד לך שזה, מעבר לזה שאני לא ישנה כל כך בלילה, איך זה משפיע לי, זה פשוט, אין לי פשוט מרוב שזה ביג, אין לי דרך כאילו לשים את זה במילים, אבל בעיקר פשוט הלב מתרחב, וכזה, סתם עכשיו קיבלתי תמונה של סמי עם אחותי עכשיו, כאילו היא שומרת עליו, ואני כזה, פשוט רואה את התמונה שלו, ואני כזה, יואו, זה באמת...
5: פלא.
6: זה באמת, כאילו, כמה שזה נשמע קלישאתי, פשוט לא היה לי מושג שאפשר לאהוב ככה, והאהבה הזאת היא כאילו, היא נותנת כוחות פשוט להיות יותר מפוקסת, יותר כאילו...
5: כן, את מרגישה?
6: כן, בטח.
5: כאילו, את מרגישה שבאיזשהו מקום זה פתח משהו במוזיקה ובעשייה שלך בכללי, או שזה שאלה קשה, אבל אולי דרש ממך קצת יותר להילחם על המקום של המוזיקה. כי ילד, זה אירוע.
6: זה אירוע.
5: זה גם אהבה שהרבה פעמים קשה, כמו שאת אומרת, לדברים אחרים להתחרות איתה.
6: נכון.
5: אבל המוזיקה היא גם אהבה גדולה.
6: ברור, ברור. וזה גם הסיבה שכאילו, את יודעת, זה, המקום הזה בשבילי לא היה מובן מאליו של אימהות. Mm-hmm. כאילו, כי המוזיקה היה באמת, היה מקום ענק בחיים שלי, ופתאום כאילו להפוך להיות אמא זה מין כזה, בהתחלה זה היה כזה, וואו, אני בהיריון, מה הולך להיות? כאילו, הייתי ממש בארור מהדבר הזה.
5: כן, ממש בארור.
6: כאילו, וכאילו, וגדלתי עם זה, אבל כאילו, תשמעי, את מכירה את זה שיש לך דווקא פחות זמן בלוז שלך, אבל אז בזמן שיש לך, את כאילו
5: יותר טייט.
6: יותר טייט.
5: יותר מדויקת.
6: אז קצת, זה קצת מה שקורה מעצמו. כאילו,
5: מעניין.
6: אין לך זמן לישון, את צריכה, יש לך את ה-X, את החלון הזה שהוא הולך לישון בערב, שבחלון הזה את צריכה גם לדאוג לעצמך, גם להתקלט. וכאילו, וכל, להגיד לך שהכל מסתדר תמיד, כל הכוכבים מסתדרים? לא, לפעמים לא, לפעמים צריך כאילו, זה לא תמיד, אבל הזכות והאהבה, זה גדול יותר, לא יודעת, זה פשוט כאילו, זה מדהים הדבר הזה, אני ממש, אני באמת, מי ששואל את עצמה, כאילו מישהי שהיא כזה נמצאת בשלב, בא לי להגיד כאילו לנשים שכזה חוששות מהמקום הזה של כאילו אימהות וקריירה וזה, להגיד לכם, עזבו אתכן, זה יכול להתקיים בו זמנית, אני יודעת שזה כאילו נשמע כזה אולי לבנות מסוימות כאילו לא אפשרי, אבל זה אפשרי וזה מדהים, ו לעשות את זה, אם את כאילו, אם זה מה שאת רוצה, תעשי זה, כאילו. הקריירה, כאילו, תמצא את הדרך שלה להסתנחרן ביחד עם האימהות, וכאילו, כן, זה מאתגר, אבל זה לגמרי אפשרי.
5: טוב, תראי, לקראת הסוף, אני רוצה קצת לשאול על העתיד. אנחנו כן בדיבור על איזושהי הופעת השקה, איזשהו משהו כזה.
6: וואו, וואו, וואו, 14 לספטמבר, אני הולכת לעשות הופעת השקה.
5: איזה כיף.
6: של ישראליאנה בברבי.
5: אסלאם.
6: ואני כל כך מתרגשת. אנחנו מכינים לכם ערב.
5: אופה.
6: וואט.
5: וואו.
6: וואט, וואט, וואט.
5: לא, רגע, תספרי קצת. איך, מה קורה עם אלבום כזה על הבמה? כי זה אלבום שכל כך מבקש תנועה וקהל וחיות כזאת, אז זה הולך להיות כאילו,
6: זה, אני אגיד לך שזה הולך להיות שואו. מדובר לא בכזה, כן, אבל אני אגיד לך, זה הולך להיות ישראליאנה, the show, 14 לספטמבר, בברבי.
5: איזה כיף.
6: ואני פשוט מתרגשת ברמות, כי כאילו יש כל כך הרבה ניואנסים לערב כזה, ואני הולכת כאילו את נשמתי לשים על הערב הזה, כי ממש חשוב לי כזה לתת לכם אותו, כאילו בצורה הכי, הכי טובה שיכולה להיות. וזה באמת, כמו שאת רואה, זה אלבום שהוא כאילו, התדר שלו, האנרגיה שלו, זה דבר מסוים, אז אני ממש רוצה את האנרגיה הזאת להביא לבמה.
5: יאללה, אמן.
6: אמן.
5: אנחנו נהיה שם.
6: ברור שאתי שם.
5: נהיה שם. טוב, אסולין, אנחנו צריכות להיפרד.
6: וואו.
5: תודה רבה שהיית איתנו כאן בפרק ג' ותודה רבה על אלבום שיכול להיות גם מצחיק וגם חכם וגם מקומי וגם קלאב וגם ממד וגם פיטה וגם דופמין. ואנחנו נסגור עם שיר אחד נוסף מתוכו, עם פילאטיס מכשירות.
6: יש.
5: שאת פשוט באמת, את אייקונית, רק השם הזה הוא אייקוני. טוב, אנחנו גם נגיד תודה רבה לזוהר ברטל שהייתה על הסושל שלנו, וליוראי פיקר שהיה על הסאונד. אני עמלי חביב פרגון, והיה לי כיף, ממש.
6: איזה כיף, איזה כיף.
5: ופילאטיס מכשירות.
6: Let's do it.
5: אסולין, האחת והיחידה.

0: רשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
0: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: אני בסדר.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 8. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
8: חם לי למות.
7: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
9: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
7: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
10: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: הערב, בכאן 11.
0: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל עם נוחות, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שנפל אתמול בדרום לבנון. הושקע מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ושל יולי אדלשטיין. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, שני חבריו חשודים גם ברציחתו. עשרות הורים, אזרחים ולוחמים משוחררים התכנסו מול כלא 10 לעצרת תמיכה בלוחמי גדוד צבח הכלואים במקום. התחזית, התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בבית העלמין הצבאי באילת, מובא למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. ספד לו אביו, שמעון.
12: בזכותך ובזכות השירות שלך, והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, תשמוך על האחים שלך.
11: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, שנפל אף הוא בתקרית בדרום לבנון, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכר הנופלים ברוך. הושקע מפלגתם החדשה של יוצאי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. ראש הרשימה ארדן אמר כי הוא כבר אינו יכול לקרוא לליכוד בית, וכי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה צרה.
13: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
11: כתבתנו אנה פינס מוסרת כי ארדן אינו שולל שיתמוך במתן חנינה לנתניהו. כל עוד נתניהו נבחר באופן חוקי ולגיטימי, ודאי שזכותו וחובתו להמשיך לכהן. זאת שאלה משפטית שנתונה לפתחו של נשיא המדינה, והוא יכריע לפי החוק ומכלול השיקולים, השיב לשאלת כתבתנו, אנה פינס. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, כך קבע המכון לרפואה משפטית לאחר שנמצאה התאמה גנטית. מן המכון נמסר שהליך הזיהוי המדעי בוצע באמצעות בדיקת DNA וסריקות CT. קודם לכן העריך בית משפט השלום בפתח תקווה בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו של אלדר דיין, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכעת נוסף לחשדות נגדם סעיף רצח. השניים שותקים בחקירתם. מרשתו של מקסים ברוורמן, עורכת הדין קורל סיבוני, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי השניים מכחישים כל קשר למעורבות ברצח של דיין.
8: גרסה שלהם היא אותה גרסה שהם מסרו בחקירה הראשונה, שאין להם שום קשר למקרה הרצח.
14: לא ידעו שזה רצח מן הסתם, כי הוא נעלם. עכשיו יודעים שזה רצח.
15: כשזה הייתה היעדרות.
14: אז איך הם ידעו שזה רצח?
8: אני מניחה שאם מייחסים למישהו רצח, אז הוא יודעת מי הוא הרג.
14: לא, אבל לא הייתה גופה.
15: אמרת שעד היום לא ייחסו לו רצח.
8: עד היום לא ייחסו לו רצח. פעם הראשונה שביקשו לייחס רצח זה היום. רק בגלל מציאת הגופה. אין שום דבר שקושר.
11: עורכת הדין סיבוני אמרה את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. עשרות הורים, אזרחים ולוחמים משוחררים התכנסו הערב מול כלא 10 לעצרת תמיכה בלוחמי גדוד צבר, הכלואים בעקבות אירועי המחאה בגדוד. המשתתפים קראו למפקדי צהל להקל בעונשם של הלוחמים ולהתחשב בתרומתם במהלך שנות הלחימה, בשחיקה המצטברת ובשירות המבצעי הממושך שעברו. כך מסרה כתבתנו כרמל המנשה.
16: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
11: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. ג' עכשיו עצמאי בג' כאן ג' ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן כאן ג' מיד חוזרים
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח
2: UMI AI אלו הטבות יש ב-UMI Trade
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום
4: מתמודדים עם החלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על. אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
11: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
2: חם לי למות.
1: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
3: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
1: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
4: את לא מפחדת? מהורמונים?
1: הערב, בכאן 11.
5: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את אלדר דיין ואת שני חבריו רצים אל השדה שבו נמצא הבוקר גופתו של דיין. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדיון על רקע ביקורת של שרים הדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. מובא למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, שנפל אתמול בדרום לבנון. התחזית, התקררות קלה.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח אלדר דיין. כתבתנו הדס גרינברג חשפה במהדורת כאן חדשות כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת חבריו, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק בפתח תקווה ורצים בו ביום העלמותו של דיין, אותו שדה שבו אותו הבוקר גופתו של אלדר דיין.
8: נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית היא שבורה. כנראה שמישהו קיבל מכה, ואם הרכב נמצא עכשיו בחניה של התחנת הרכבים, חנות הרכב יברחו.
6: כתבתנו מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שהחבר פרץ שיקר לחוקרים כשטען שלא רצו בשדה, ומאז הוא שומר על שתיקה בחקירתו. מחר יחקרו הוא וברוורמן בפעם הראשונה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בחשד לרצח. בתוך כך גורם חקירה בכיר אומר לכתבתנו שלי טפיירו כי נוכח מצבה הקשה של גופתו של אלדר דיין, ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע באופן פורנזי את סיבת המוות וכיצד נרצח. הגורם סבור שהדבר יכול לשמש לטובתם של החשודים, השותקים לפי שעה. כתבתנו מוסרת שממצאים סופיים של נתיחת הגופה הצפויים בימים הקרובים. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדיון על רקע ביקורת של חלק מהשרים הדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון צפויה לעלות גם סוגיית עזה והסכם מועצת השלום. השר בצלאל סמוטריץ' מבקש להצביע מחדש על ההסכם שאושר, ואילו השר איתמר בן גביר דורש להעבירו לאישור הכנסת. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הדיח בימים האחרונים שני בכירים בארגון, העומדת בראש מנהלת המודיעין וראש אגף איראן. המהלך עורר זעזוע במוסד על רקע הטענות שההדחה נעשתה בעקבות כישלון המבצע להחלפת המשטר, אף שאת המהלך הובילו ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד הקודם ברנע וסגנו. מנגד, גורמים המאורים בנושא טוענים כי מדובר בחלק מהערכות מחדש וכי עזיבת הבכירים נעשתה בהסכמה משותפת. הידיעה פורסמה בפעם הראשונה בחדשות 12. יואב הורוביץ, שהיה איש אמונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אומר בריאיון מיוחד לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו עבר שינוי לאחר חקירות המשטרה ועליית האפשרות שיוגש נגדו כתב אישום.
9: מאבק עד הסוף, הכל מותר. את המאבק שמדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל. הכוח משחית. הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל הוא משחית את תפיסת המציאות. ואם אתה, הכי חשוב לך זה הישרדות, כי זה מה שקורה עכשיו, אז כל שיקול, בכל סיטואציה, ביטחונית, מדינית, כלכלית, פוליטית, עוברת דרך הפריזמה הזאת של ההישרדות האישית.
6: הרעיון המלא עם יעבור ויציובה מחר בתוכנית חדשות שישי בכאן 11. בבית העלמין הצבאי באילת, נטמן רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. ספד לו אביו שמעון.
2: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, לשמור על האחים שלך. לוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי.
6: כתבנו אסף פרזיילוב מוסר כי הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34 שנפל אף הוא בתקרית בדרום לבנון, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכר הנופלים ברוך. בפרוור דרוזי של דמשק בסוריה נפצו לפחות 7 בני אדם בפיצוץ של מיניבוס. בתקשורת הסורית מדווח כי מדובר במטען חבלה שהוטמן במונית השירות. לפי שעה אין עוד פרטים. כך מוסם כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין.
10: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: והתחזית, מחר התקררות קלה ובשבת בלי שינויים. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: כאן ג'ימל, כאן ג'ימל. מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
10: נשמע פגז.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
14: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: קיץ לוהד רשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
16: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. באיראן מדווחים על פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. בצהל מעריכים שהמבנה שנהרגו בו 2 לוחמים בדרום לבנון מולכד לפני כניסת ההסכם לתוקף. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב. חשיפה, בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את אלדר דיין ואת 2 חבריו רצים אל השדה שבו נמצא הבוקר גופתו של דיין. והתחזית, התקררות קלה.
10: החדשות
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. המתיחות במפרץ. באיראן מדווחים כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. סוכנות הידיעות תסנים מדווחת כי מדובר בפעילות איראנית נגד פעילות במפרץ. אין עוד פרטים על הסיבה לפיצוצים או על נזקים שנגרמו, כך מוסר קשובנו רם ברנדס. בתוך כך גורם אמריקני אומר על רקע הסכם המתגבש בין איראן לאומן כי הנתיבים הזמניים במצר הורמוז יהיו בלא מכשולים, אישורים, היתרים, אגרות או חיובים. לדבריו, מצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי ואיש אינו שולט בנתיבים או ביכולת המעבר דרכו. בצהל ממשיכים לחקור את התקרית אתמול בלבנון שבה נפלו שני לוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בניגוד להצהרות מאתמול, בסיכום התקיפות בלבנון לא צוין כי הייתה הפרה של הפסקת האש, ובצבא מעריכים כי המבנה בכפר מג'דל זון מולכד עוד לפני כניסת ההסכם לתוקף. כמו כן נבדק מדוע נכנסו הלוחמים למבנה בטרם נסרק. גורם ביטחוני מסר כי צהל ביקש לבצע אמש תקיפות נרחבות בדרום לבנון, אך הדרג המדיני לא אישר זאת בעקבות לחץ אמריקני, ומסר מוושינגטון כי חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס ערב לדיון על רקע ביקורת של חלק מהשרים שדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. כתבתנו גיל כהן מוסרת כי בדיון צפויה לעלות גם סוגיית עזה והסכם מועצת השלום. השר סמוטריץ' מבקש להצביע מחדש על ההסכם שאושר, והשר בן גביר דורש להעבירו לאישור הכנסת. מערכת הביטחון מציעה לקלוט בעיר רפיח החדשה שתוקם בחסות איחוד האמירויות והכוח הרב-לאומי את חברי המיליציות הפלסטיניות הפועלות בעבור ישראל בעזה. זאת לקראת אפשרות של נסיגה ישראלית מעבר לקו הצהוב במסגרת מתווה מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות כי התוכנית שגיבש השבק ועוברה לנציגי המועצה נועדה להבטיח את שלום חברי המיליציות. גורם ישראלי ציין כי האינטרס הישראלי הוא שתושביה הראשונים של העיר החדשה יהיו מתנגדי חמאס. רצח אלדר דיין. כתבתנו הדס גרינברג חשפה במהדורת כאן חדשות כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת חבריו עמרי פרץ ומקסים ברוורמן נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק בפתח תקווה ורצים בו ביום העלמותו של דיין, אותו שדה שבו הותרה הבוקר גופתו של דיין. כתבתנו מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שחבר פרץ שיקר לחוקרים כשטען שלא רצו בשדה ומאז הוא שומר על שתיקה בחקירתו. מחר יחקרו הוא וברוורמן בפעם הראשונה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בחשד לרצח. בחירות 26. בליכוד פנו לאופוזיציה בבקשה להעביר חקיקה מהירה בהסכמה שתאפשר למשקיפים בקלפי לעדכן את מטה המפלגה בזמן אמת מי הצביע ביום הבחירות. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי באופוזיציה מתכננים לסרב לבקשה אף שחלק מהמפלגות עשויות ליהנות אף הן מן המהלך. גורם באופוזיציה אמר לכתבנו, זו ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות ואין לנו שום כוונה לערער עליה.
12: עכשיו כאן תחזית.
11: מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' מיד חוזרים בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הקיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע. אמינח, מתעורר
1: לאנרגיות חדשות.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואומר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב. באיראן מדווחים על פיצוצים באי קשם בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. משרד הבריאות הודיע כי השבוע הובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין, המיוחסת לטפיל הנמצא במי הכינרת. והתחזית התקררות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג. עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ואומר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב.
13: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, that was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
11: הנשיא טראמפ התייחס בחדר הסגלגל למערכה הצבאית מול איראן והבהיר כי הפעולה האמריקנית הייתה חיונית למניעת אסון עולמי. טראמפ הבהיר כי לא הייתה לוושינגטון ברירה אלא לפעול, שכן איראן גרעינית הייתה מסכנת לא רק את המזרח התיכון אלא עלולה הייתה להוביל להשמדת העולם כולו. עוד ציין כי הודות לצעדי הממשל, מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלת כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצור ובמצר, מצר הורמוז, וכי מעורבותו הישירה במגעים תביא בקרוב להסדרה מלאה. בתוך כך באיראן מדווחים כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. סוכנות הידיעות תסנים מדווחת כי הפיצוצים הם חלק מפעילות איראנית נגד מטרות עוינות סמוך לכניסה למצר הורמוז. לדברי מקורות באיראן, הישגי הפעולות של הצי האיראני יפורסמו בשעות הקרובות. גורם אמריקני אומר על רקע הסכם המתגבש בין איראן לאומן כי הנתיבים הזמניים במצר הורמוז יהיו בלא מכשולים, אישורים, היתרים, אגרות או חיובים. לדבריו, מצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי ואיש אינו שולט בנתיבים או ביכולת המעבר דרכו, כך מוסר כשבנו. בבית העלמין הצבאי באילת, נתמן הערב רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. בצהריים הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, שנפל פו בתקרית בדרום לבנון. יהי זכר הנופלים ברוך. בתוך כך, בצהל ממשיכים לחקור את התקרית אתמול בלבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בניגוד להצהרות מאתמול, בסיכום התקיפות בלבנון לא צוין כי הייתה הפרה של הפסקת האש, ובצבא מעריכים כי המבנה בכפר מג'ד אל-זון מולכד עוד לפני כניסת ההסכם לתוקף. כמו כן נבדק מדוע נכנסו הלוחמים למבנה בטרם נסרק. גורם ביטחוני מסר כי צהל ביקש לבצע אמש תקיפות נרחבות בדרום לבנון, ואולם הדרג המדיני לא אישר זאת בעקבות לחץ אמריקני ומת מסר מוושינגטון כי חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. סגלוביץ', ששימש גם כסגן השר לביטחון פנים, קיבל את ברכתו של יושב ראש המפלגה יאיר לפיד, שהודה לו על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה במפלגת רע"מ, אין זה מן הראוי להשתמש במנדט שניתן לו כחבר כנסת ביש עתיד. משרד הבריאות הודיע הערב כי השבוע הובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין, המיוחסת לטפיל הנמצא במאה הכינרת. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הטפיל עלול לגרום לדלקות עיניים ואף לפגיעה בראייה. על פי הדיווח, שני חולים רחצו בכינרת לפני כחודש, ואולם אין כרגע סיכון בשתיית מי הכינרת, וניתן גם לרחוץ באגם. תאונות הדרכים. בדרך הררית באילת נהרג רוכב אופנוע כבן 30. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. כדורגל בליגה האירופית. מכבי תל אביב הפסידה 0-3 לצסקה סופיה במשחק ראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. המשחק התקיים בלא קהל בבטומי, גיאורגיה. במוקדמות הליגה האזורית ניצחה הפועל תל אביב את קטוביץ' הפולנית 2-0. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בפולין. ובאותו מפעל הפסידה ביתר ירושלים לקבוצת אוסטריה וינה 1-2. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בווינה, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
10: עכשיו, כאן תחזית.
11: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 13:00. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר טראמפ כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון אלא למניעת אסון עולמי. הוא העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. בתוך כך באיראן מדווחים הלילה כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם הסמוך למצר הורמוז. סוכנות הידיעות תסנים דיווחה כי הפיצוצים הם חלק מפעילות איראנית נגד מטרות עוינות במצר. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. סגלוביץ', ששימש גם כסגן השר לביטחון פנים, קיבל את ברכתו של יושב ראש המפלגה יאיר לפיד, שהודה לו על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה במפלגת רע"מ, אין זה מן הראוי להשתמש במנדט שניתן לו כחבר כנסת ביש עתיד. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג רוכב אופנוע כבן 30. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. כדורגל בליגה האירופית. מכבי תל אביב הפסידה 0-3 לצסקה סופיה במשחק ראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. המשחק התקיים בלא קהל בבטומי, גיאורגיה. במוקדמות הליגה האזורית ניצחה הפועל תל אביב את קטוביץ' הפולנית 2-0. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בפולין. ובאותו מפעל הפסידה ביתר ירושלים לקבוצת אוסטריה וינה 1-2. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בוינה. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: בגן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון, אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך בעימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז, וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום מחר בריאד על הסכם הגנה משותף, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. קשבנו עומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד הצבא מוניר הגיעו לריאד. נשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע לבירת סעודיה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן, המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך, סעודיה הודיעה לילה כי 11 בני אדם, בהם אישה וילד, נפצעו ממתקפת טילים חותית באזור נג'רן בדרום מערב הממלכה. החותים גם תקפו את כוחות הממשלה בתימן. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.